0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: بله میگم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من
1: رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: the same point to heart.
1: ریتم
2: قلب های شما. قلب های شما.
3: علی داس.
1: اوه لالا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی گامی مهم در مسیر تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی در حوزه سلامتی و تندرستی پیشرفته برمی‌دارد. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، دستور تأسیس سازمانی تحت عنوان طول عمر دبی را دادند که هدفش تبدیل کردن دبی به پیشروترین مرکز جهان در زمینه طول عمر، سلامت و مراقبت‌های پزشکی پیشرفته و همچنین جذب سرمایه‌گذاری است. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات نیز ریاست این سازمان را به عهده خواهند داشت و آقای هلال سعید المهری، مدیر کل اداره اقتصاد و گردشگری دبی، هم به عنوان رئیس هیئت مدیره این سازمان فعالیت خواهند کرد. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، در جریان سفر رسمی خود به پادشاهی سوئد شاهد امضای دو توافقنامه با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و همچنین بخش سلامتی بودند. این توافقنامه‌ها در جریان سفر ایشان به سوئد و در رأس هیئت بلندپایه متشکل از وزرا و مقامات دولتی به امضا رسیدند. هدف از این سفر گسترش همکاری‌ها، تبادل تجربیات و بررسی فرصت‌های ایجاد مشارکت‌های پایدار در بخش‌های حیاتی و آینده محور بود. در خبرهای بین‌المللی، حمله‌های جدید آمریکا به چندین هدف در ایران طی شب گذشته انجام شد و در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پنجشنبه با حمله به پایگاه‌های هوایی نظامی آمریکا در کویت و بحرین به این اقدام پاسخ داد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام حدود 4 ساعت پس از آغاز عملیات که اندکی پس از نیمه شب به وقت تهران شروع شده بود اعلام کرد که این حملات به پایان رسیدند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خود اعلام کرد اهداف این عملیات شامل سامانه‌های نظارتی نظامی، تجهیزات ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی در نقاط مختلف ایران بوده است. این حملات تازه‌ترین تحول در تبادل فزاینده حملات میان دو طرف به شمار می‌رود، تنشی که خطر از سرگیری یک جنگ تمام عیار را افزایش می‌دهد. در خبرهای ورزشی، جام جهانی فوتبال 2026 امشب 11 ژوئن در ایالات متحده کانادا و مکزیک آغاز می‌شود و بازی افتتاحیه در مکزیکو سیتی و در ورزشگاه تاریخی ازتکا بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی خواهد بود. این تورنمنت که یکی از بزرگترین تورنمنت‌های جام جهانی در جهان محسوب می‌شود، برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و انتظار می‌رود یکی از گسترده‌ترین دوره‌های جام جهانی در تاریخ فوتبال باشد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
2: بله، رادیو شما 93.4. سلام سلام، صبح بخیر، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. امروز 11 جون، ساعت 7:03 است به وقت دبی. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و امروز و فردا دیگه آخر هفته رسیدیم. عجیب نیست؟ زود نیومد؟ من احساس میکنم هفته پیش بود، پنج شنبه بود، گفتم جایزه سینما داریم. بازم جایزه سینما داریم، بله. اما در کنار جایزه سینما، همونجور که میدونید، دوتا هم برنده برای استیکیشن داریم که برای مسابقه ریدیسکاورینگ دی یو ای هست. اما برای جایزه که میدونم این ساعت خیلی از دوستان گل دوست دارن که جایزه سینما رو برنده بشن، پس از سینما اول شروع کنیم. توی ستوری 5 یا توی ستوری 5 بالاخره داره میاد به سینما، داره اکران میشه، ولی شما زودتر از بقیه، زودتر از اکران عمومی میتونید توی ستوری 5 رو توی واکس سینمای MOE ببینید، اونم 17 جون. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، سوال امروز من برای شما خیلی آسونه. خب سوالی که من برای شما دارم اینه، خب کدوم خواننده مشهور برای فیلم توی ستوری 5 آهنگ خونده؟ خب کدوم خواننده مشهور؟ من 4 تا گزینه برای شما دارم، جوابش که بلدین. حالا من دارم 4 تا گزینه هم میدم، بعدا نگه هنان نگفته. گزینه اول A بیانسه. گزینه دوم بله جنیفر لوپز. گزینه سوم تیلر سویفت. و گزینه چهارم تام کروز. بریم صادق زین رو بشنویم، جوابش که حالا بلدین، 4 تا گزینه لازم نداشت. هلا یو محلا.

0: بله هله یومو هله بله صبحتون بخیر، صبح پنج شنبه تون بخیر باشه عزیزان دل. و تولد داریم، بریم تولد.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: ما هر روز تولد بدون کیک داریم، ما اینجوری نمیشه ها. دینای عزیز سلام، هنان جون صبح بخیر. امروز تولد 6 سالگی داداش عزیزم نیما جونه. به به نیما جان تولدت مبارک. میخواستم تولدشو بهش تبریک بگم و بهش بگم از وقتی به دنیا اومدی دنیامون خیلی قشنگتر و شیرینتر شده. آبجی دینا، مامان، بابا خیلی دوستت دارن. نیما جان تولدت هزاران بار مبارک باشه. تولد نیما جان، نیما تولدت مبارک.

شبهایی بعد از تو. بله، با رضا بهرام. رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبحتون بخیر باشه.

0: دوستان عزیز، امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست که توی مسابقه Rediscovering the UAE شرکت کنید. دوستان عزیز که این آخرین برنده های این هفته خواهم بود. عزیزان دلی که هنوز کد مسابقه رو ارسال نکردن و میخوان یه استیکیشن، اقامت در هتل یکی از جاهای دبی، ما نمیدونیم کجا ولی یکی از هتل های دبی قرعه به نام شما میفته و شما شانس اینو دارین که یه استیکیشن در کنار خانواده عزیزتون داشته باشین. برای عزیزانی که هنوز کد رو نفرستادن، شما کد رو بنویسین، شما UAE، شما UAE به همدیگه نچسبونید دوستان، شما UAE کد رو درست بنویسید، به انگلیسی بنویسین و شانس بردن رو داشته باشین. امروز من مثل همیشه دو تا برنده دارم، یکی ساعت 8:30 صبح و یه دونه برنده هم ساعت 9:30 صبح. با من همراه باشین که ما بتونیم برنده ها رو انتخاب کنیم. با شما تماس میگیرم و شما حتما گوشی رو بردارین که صدای خوشگلتون رو بشنویم دیگه، خوشحالیتون رو ببینیم. حالا دوستان، اما برای عزیزان دل که میگم برای توی استوری سوال رو دوباره میپرسی، حتما میپرسم و سیاوش فعلا منتظره.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که همونطور که مطلع هستین، روز گذشته حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سازمانی رو تحت عنوان طول عمر دبی افتتاح کردن و تأسیس کردن که هدفش مبدل کردن این امارت به پیشروترین مرکز جهان در زمینه طول عمر. به به، دیگه چه چیزی از این بهتر؟ یعنی تمام امکانات پیشرفته سلامتی و پیشگیرانه از بیماری ها قراره که در این سازمان توسعه پیدا کنه تا بتونند شهروندان و ساکنین دبی رو طول عمرشون رو زیاد کنن، یعنی سلامت بمونیم. و این بسیار خبر خوبی هست. همطور که گفتم، مراقبت‌های پزشکی پیشرفته و همچنین جذب سرمایه گذاری از کشورهای دیگه که بتونن این سازمان رو خلاصه توسعه بدن اعلام شده. ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم قراره که ریاست این سازمان رو به عهده داشته باشن و آقای هلال سعید المهری هم مدیر کل اداره اقتصاد و گردشگری دبی رئیس هیئت مدیره سازمان طول عمر دبی خواهند بود. همطور که مطلع هستین، الان چند روزیه که سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی در سوئد به سر میبرن با هیئت بلندپایه از امارات و حالا اعلام شده که روز گذشته توافقنامه هایی در راستای همکاری ها در زمینه هوش مصنوعی و همچنین فناوری های پیشرفته بین دو کشور به امضا رسیده. در خبرهای منطقه‌ای، مقامات هواپیمای کشوری کویت از بسته شدن موقت حریم هوایی خود امروز پنجشنبه پس از حملات ایران به این کشور خبر دادند و همینطور که میدونید امروز در واقع سنتکام هم اعلام کرد که مرکز فرماندهی آمریکا که حملاتی رو به حمله های جدیدی رو به چند هدف در ایران طی شب گذشته انجام داده و در مقابل سپاه پاسداران هم بامداد امروز به پایگاه هوایی نظامی آمریکا در بحرین و کویت حمله کرده و به همین خاطر هم کویت حریم هواییش رو فعلا بسته است. در خبرهای ورزشیمون هم که جام جهانی امروز دیگه آغاز خواهد شد، یکی از بزرگترین جام‌های جهانی در تاریخ فوتبال از لحاظ وسعت تیم برگزاری و همچنین تیم‌های شرکت کننده و برای اولین بار در کشور آمریکا، کانادا و مکزیک با هم برگزار میشه. در سه کشور بازی افتتاحیه 11 شب هست بین مکزیک و آفریقای جنوبی در استادیوم بسیار زیبای مکسیکو سیتی هست و شکیرا هم قرار برنامه اجرا کنه به همراه خواننده های دیگه. از ساعت 9 شب این مراسم افتتاحیه شروع میشه تا 11 شب که بازی اولین بازی هستش. مرسی.
1: حالا که اینجوری شو بریم بشنویم با صدای مشنوا ورلد کاپو.
2: تیم های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
3: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

بله، حالت خوبه؟ با صدای سوگند سلام و صبح بخیر. اما چیزایی که توی گرمای دوبی، تابستان دوبی در امارات میتونم بگم هنوز عاشقشیم، بله، پارکینگ های سرپوشیده و خدا رو شکر که داریم در امارات متحده عربی. تابستان امارات بعضی موقع اینقدر گرم میشه که پارکینگ های سرپوشیده از یک مکان ساده به یه نعمت الهی تبدیل میشه، میگه آخ جون زیر این سایه. بله، اما کولرهایی که ما روشن میکنیم چقدر تو تابستون یهو از یه جای گرم میری تو ماشین میشینی یا میری توی مال یا میای تو خونه یهو کولر روشنه، از درجه 45 درجه میری توی کولر و مرکز خرید و اون صورتت خنک میشه و احساس خوبی میکنه، احساس میکنه دوباره متولد شدی. و استیکیشن های تابستانی، هتل های لوکس قیمت های خیلی خوب در تابستان پیدا میکنن و تخفیف های تابستانی دبی سامر سورپرایزز که در تابستان حس حال خیلی خوبی داری، میگی امروز میخوام برم خرید فقط یه چیزی بخرم ها، اما با 5 تا کیسه برمیگردی. و روشن کردن ماشین از راه دور، تا نرسیدم به ماشین آخ جون ماشین رو میتونم روشن کنم. و هندونه های یخچالی، اوف این قسمتش خیلی خوبه، گرمای تابستان یهو میری تو یخچال و میبینی هندونه سرد و خنک و دیگه هیچی بهتر از این واقعا نیست، یعنی هندوانه واقعا خیلی خوبه، ارزشش بالا و بالاتر میره. استخرا و پارکای آبی هم تخفیفای خیلی خوبی معمولا دارن. معمولا ما رادیو شما هم همیشه تابستونا شما رو به پارکای آبی هم میبریم، ان شاءالله که امسال هم داشته باشیم. و سفارش آنلاین همه چی، اکثر جاهای دنیا خیلی سخت سفارش دادن ها، بتون اینو گفته باشه، همه چی رو نمیتونید دیگه سفارش بدین، ولی اینجا همه چی میتونی سفارش بدی، حتی اگه بنزین ماشین هم نداشته باشی اپلیکیشن هست، هر چی دلتون میخواد. و حتی اگر میخوای پزشک بیاد خونت، غذا، دارو، خرید، سوپرمارکت، هیچی نیست که سفارش ندی و دم در خونت نیاد، دیگه توی گرما لازم نیست بری همه جا. و مال ها که بهشتن دیگه، ما شاپینگ مال ها رو داریم، بهترین شاپینگ مال ها رو تو امارات داریم که میتونیم بریم هم خرید کنیم، هم پیاده روی کنیم، هم رستوران خوب بریم، هم که به بچه ها خوش میگذره. خلاصه اگه برنامه تابستانی در امارات هستیم و جایی نمیخوایم بریم، خلاصه خوش میگذره، مخصوصا دبی سامر سورپرایزز. اما عزیزان دل، ما از همین الان میخوام بهتون خوش بگذره و میخوایم شما رو بفرستیم یه استیکیشن بسیار عالی و فوق العاده. و همونش که میدونید من دو تا برنده دارم، یکی 8:30 صبح و 9:30 صبح، و شما میتونید تو مسابقه شرکت کنید. کد مسابقه شما UAE و امکان داره که قرعه امروز به نام شما بیفته و شما جز کسانی باشین که بتونید در یکی از جاهای امارات، در یکی از این هتل ها که حالا به نام شما میفته، لذتشو ببرین و در کنار خانواده عزیزتون یه استیکیشن عالی داشته باشین. حامد همایون فرشته.

0: چه زیبا.
1: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

سینا حجازی رو شنیدیم. سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه عزیزان دلی که میخوان برن سینما. بله بلیت سینما هم برای شما دارم. همونجا که میدونید 30 سال پیش بود که توی استوری یک اومد، سال 1995 که دنیای سینما رو متفاوت کرد. بعد 2, 3, 4 الان توی استوری 5 رو میتونی رو پرده سینماها ببینی، اونم زودتر از بقیه. 2 تا بلیت برای پریمیر استوری توی استوری 5 برای شما عزیزان دارم که سوال امروز من بسیار آسان است. بسیار آسان. آسان آسان. بله 4 تا گزینه هم به شما میدم که بعدا نگه حنا مهربون نبود. بله البته نیازی به این 4 گزینه نداریم، جوابو میدونی بدون این 4 گزینه. خب و اینکه کدوم یک از ستاره های مشهور موسیقی برای توی استوری 5 آواز خونده. دیروز خیلی در مورد صحبت کردم، هفته پیش هم همینجور، اگه تو خبرها دیده باشین که میدونید و هم عکسش همه جا هست، توی رد کارپت هم بود. بله A بیانسه، B جنیفر لوپز یا جی لو، C تیلر سویفت، D تام کروز. تام کروز این قسمتش دیگه. اوکی اما شما جواب درست رو برای من ارسال کنید و شانس بردن 2 تا بلیت برای پریمیر فیلم توی استوری 5 رو داشته باشین که برای 17 جون چهارشنبه شما بتونید فرصت رو داشته باشین که زودتر از بقیه تماشا کنید در MOE واکسینما. پس یادتون باشه جواب رو همین الان برای من ارسال کنید. بریم سراغ رضا صادقی. بله موافقین؟ بریم رضا صادقی رو بشنویم. مثلاً

ازا صادقی مثلا. جمشید عزیز سلام و صبح بخیر به شما دوست عزیز، مرسی که پیام زیباتون رو با من شیر کردین. من حالا پیام کاملتون رو نمیخونم، ولی میتونم بهتون بگم و خودتون هم نوشتین که اگر توی زندگی هر سختی پیش میاد باید اول تحملش کنی که وضعیت کاملا بعدش نرمال میشه. واقعا هم همینه و بعضی موقع هستش تو زندگی، بارها ما همه ما اینو میدونیم، تو کتابا زیاد خوندیم، تو کتابای روانشناسی، اینقدر ماشاءالله الان پادکست های زیاد هست، مردم در این مورد صحبت میکنن، همه دیگه میدونن، ولی بعضی موقع خوبه آدم به همدیگه یادآوری کنه و بعضی موقع تو زندگی آدم اون لحظه اون چیزی اتفاق میفته که دوست نداری، خب یا نمیدونی اصلا چجوری باید حلش کنی، یه پرابلم پیش میاد اصلا نمیدونی اصلا باید چیکار کنم الان، و گاهی موقع اینقدر سخت میشه که با خودت میگی نکن این آخرشه دیگه، واقعا من تحملم بیشتر هست میتونم. و بعدش وقتی که اتفاق خوبه میفته که بعضی موقع زمان میبره، بعضی موقع زودتره، حالا بعضی موقع شاید امکان داره یک ماه طول بکشه، بعضی 6 ماه طول میکشه، بعضی 1 سال طول میکشه و گاهی موقع بیشتر شاید، ولی وقتی که اون اتفاق خوبه که میفته، که میفته 100%، فقط صبر ماها کمه، با خودت میگی که الان میفهمم چرا اون مشکل پیش اومد، الان میفهمم چرا قوی تر شدم، الان میفهمم که چرا اینو دارم، این چیز خوبه رو دارم، و اون لحظه تازه میفهمی چه اتفاقی افتاده. و برای همه ما توی همه مراحل زندگیمون بالاخره یه جایی از زندگی این امتحان، حالا میشه گفت یه اتفاقی میفته که همه ما شاید بزرگتر بشیم، قوی تر بشیم، و یه اتفاق زندگیه دیگه. زندگی با همه آدمای امتحانی سورپرایزی بهت میده تو زندگی، انشالله که همیشه سورپرایزای خوب به شما بده، ولی خب گاهی موقع هم پیش میاد و این درس زندگیه که همه ما بالاخره باید از جلوش رد بشیم. بعضی موقع این پلایی که میسازن پل محکمه، قشنگ خوشگل از جلوش رد میشی، گاهی موقع یه خورده باریکتر میشه، بعضی موقع میلرزه، ولی یادمون باشه که شما میتونی از این پل رد بشین، فقط باید بعضی موقع قوی تر از روزهای دیگه باشه. هیچ وقت تو زندگی اگه خودتونم برگردیم به گذشتتون، میبینی همیشه مشکلاتتون یه جایی حل شده، اینقدر به سختی، حالا بالاخره اون لحظه سخت بوده ولی بالاخره درست شده، و واسه همین به زندگی فقط باید امیدوار باشیم. بازم مرسی جمشید جان، ایشالله که همیشه توی مراحل زندگی خودتون هم هر مشکلی که پیش بیاد به زودی و خوشی حل بشه و همه چی کاملا نرمال خواهد بود. این چیزیه که جمشید به همه هم یاد وری کرده. بریم سراغ بانو مهستی. شما هم کد مسابقه یادتون نره، شما UAE که شانس بردن رو داشته باشین. ساعت دیگه یعنی تقریبا 8:30 صبح من یه قرعه کشی انجام میدم و به شنونده عزیزمون و برنده خوش شانسمون یه تماس تلفنی میگیریم. همیشه جاودان 93.4

0: به هستی طاقت، ساعت 7:51 است. صبح بخیر. زهرا جون میگه بعضی وقتا مشکلات نمیان که ما رو نابود کنن، میان تا به ما یاداوری کنن زندگی واقعا چیست و چه چیزایی ارزشمنده. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر زهرا جون. مژگان جون، همه مشکل دارن تو زندگی، فقط همه که نمیان مشکلاتشون رو بذارن جلو. مردم نمیگن همیشه، همه ما بالاخره هر کسی توی زندگیش مشکلاتی داره، ولی بعضیا همین انرژی مثبتشون رو همیشه نگه میدارن، نمیان هی بگن بابا من این مشکل رو دارم، این مشکل رو دارم. بعضیا بیشتر میگن، میگن آه من اینو دارم، من اونو دارم. حتی امروز قهوه نخورده 100 بار میگه من امروز قهوه نخوردم. البته من نمیگم آدم بعضی موقع دوست داره نق بزنه، اوکی، ولی 24 ساعته هم هی بگی ندارم و نمیتونم و فلان میکنم و بهمان میکنم و اینجوری میکنم. همه آدم ها زندگیشون بالاخره مشکلات رو دارن. توی شبکه‌های اجتماعی کسی نمیاد مشکلاتشو بگه، همه از خوشیاشون میان نشون شما میدن. بعد شما فکر میکنی همه خوشحالن به جز شما، همه الان زندگیشون عالی. اگه اینجوری بود که همه خوشحال بودن، آدمایی نبودن تو کره زمین که یه نون ندارن شب بخورن. ما همیشه فقط فکر میکنیم که همه خوشحالن، ما الان زندگی او، ما فقط زندگیمون بده. نه به خدا اینجوری نیست. آدمایی هستن که کوچولوهایی که میبینیم ما الان، که شما داری میبینی تو دنیا چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی تو تمام دنیا داره میفته، و ما باید همیشه شکرگزار باشیم که همین جایی که هستیم داریم زندگی میکنیم. مردم آرزو دارن جای شما باشن، حتی اگه مشکلاتی هم هست، بالاخره هممون داریم، ولی کسی نمیاد مشکلاتشو بگه. هی نمیگن که آقا من این الان اینو دارم اونو ندارم. بعضی آدم ها واقعا من دیدم آدمایی که از همه بیشتر خوشحال ترن و میبینی انرژی خوبی دارن، اکثر از هم همیشه از همه بیشتر مشکل دارن، دارن مشکل بقیه رو حل میکنن، مشکل خودشون داره بیشتر میشه. خلاصه من نمیگم همه مشکل داریم، ولی انشالله که مشکلات همه انشالله به زودی حل بشه و هیچ کس تو این دنیا، همه تو دنیا خوشحال باشن.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، تلاش‌های بیشتری برای بکارگیری گسترده هوش مصنوعی عامل محور در نهادهای فدرال انجام می‌شود. این ابتکار با هدف تبدیل 50% از بخش‌ها، خدمات و فرآیندهای دولتی به مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی عامل محور طی 2 سال آینده اجرا می‌شود. در آغاز مرحله اجرایی این طرح، بیش از 300 مقام و متخصص از 50 نهاد فدرال در کارگاهی که توسط وزارت امور کابینه امارات برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. جناب آقای محمد عبدالله الگرگاوی وزیر امور کابینه امارات همچنین اعلام کردند که فناوری هوش مصنوعی عامل محور به تیم‌های دولتی کمک می‌کند تا وظایف خود را با سرعت بیشتری انجام دهند، بهره‌وری را افزایش داده و از هدف امارات برای ساختن دولتی چابک‌تر و آماده‌تر برای آینده حمایت کند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در رابطه با تقویت همکاری‌های دو جانبه با مایک والتز نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. دو طرف همچنین راهکارهای مفیدی را در چندین زمینه کلیدی در چارچوب اقدامات چند جانبه و سازمان‌های بین‌المللی بررسی کردند. سمو شیخ عبدالله تحولات منطقه‌ای از جمله شرایط لبنان، سودان و پیامدهای حملات ایران به کشورهای منطقه را نیز با مایک والتز بررسی کردند. در خبرهای منطقه‌ای، مقامات هواپیمایی کشوری کویت از بسته شدن موقت حریم هوایی خود در اوایل روز پنجشنبه پس از حملات ایران به این کشور خبر دادند. این بسته شدن از ساعت 4:50 صبح به وقت کویت آغاز شد و پروازها پس از انجام مراحل لازم به فرودگاه‌های جایگزین منتقل شدند. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرده که مسدود شدن حریم هوایی به عنوان یک اقدام احتیاطی برای تضمین ایمنی و امنیت ناوبری هوایی و مسافرین انجام می شود. در خبرهای ورزشی، جام جهانی امروز آغاز می شود و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به مردم گفته است که در مورد موضوعات بحث برانگیزی که بر این فضا حاکم بوده آرام و صبور باشند. وی میگوید مایه تأسف است که از ورود داور سومالیایی عمر آرتان به ایالات متحده جلوگیری شده است و دیگران با مشکلات ویزا مواجه شدند. اینفانتینو در این کنفرانس خبری به افزایش قیمت بلیط ها نیز اشاره کرد و گفت فیفا فقط میتواند تا حدی اوضاع را کنترل کند.
2: We try always to find solutions, but then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have.
1: و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
3: هنان. سلام و صبح خیر به شما عزیزان دل. ساعت 8:03 است به وقت امارات. صبح پنجشنبه شد، فردام که جمعه است. اگه احیانا نمیدونید، جمعه ها من فقط ترانه های قدیمی رو برای شما میذارم از ساعت 7:10 صبح، فقط قدیمی و نوستالژی و صداهای جاودان. حتما با من همراه باشین که حتی موزیک هایی که دوست دارین باش خاطره دارین هم برای شما عزیزان پلی میکنم که دیگه بتونیم یه آخر هفته خوبی داشته باشیم، خودمون آماده کنیم واسه آخر هفته. اما امروز پنجشنبه است، هنوزم شانس شما زیاده برای اینکه جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای برنده بشین. دیگه خودتون بلدین، همه میدونن کد مسابقه چیه. شما UAE منتظر تماس تلفنی من باشین. ساعت 8:30 اولین برنده خوششانس رو انتخاب میکنیم و ساعت بعد، یعنی 9:30 صبح، هم برنده دوم رو انتخاب میکنیم. باشه، بریم. سینا درخشنده، شما UAE. مرحبا رادیو شما.

خب توی استوری همه دارن در موردش صحبت میکنن و قسمت پنجمش بالاخره قراره که اکران بشه، اما شما میخواین برای پریمیر فیلم برین، یعنی زودتر از اکران عموم شما میتونید رو پرده سینماها ببینید. امروز و فردا من خوش شانس، اول اینو بگم که من امروز دوتا برنده دارم، شادم بیشتر نمیدونم داره همینجوری ایمیل واسم میاد، هی برام مینویسن بازم بلیت. گفتم که بهتون بگم که امکان داره من بیشتر برنده داشته باشم، واسه همین باید سریع بریم برنده انتخاب کنیم. اگه بیشتر داریم برنده، کلی برنده داریم، برنده واسه استیکیشن داریم دوتا، واسه توی استوری داریم دوتا، شدم سه تا. خلاصه شما دوستان سریع جواب مسابقه رو برای من بنویسین، برای عزیزانی که احیانا تازه رادی روشن کردن و میخوان بلیت توی استوری رو برنده بشن، توی استوری 5، شما فقط به من بگین که یه ستاره بسیار مشهوره که تو دنیای موسیقی خیلی معروفه، آهنگ جدیدی رو برای فیلم توی استوری 5 خونده که دیروز هم براتون پلیش کردم آهنگ رو، دیگه خودتون میدونید این خبر رو، ولی من 4 تا باز گزینه به شما دادم که راحت تر بشه برای شما. و اون ستاره، اون خواننده اسمش چیه؟ و A بیانسه، B جیلو یا همون جنیفر لوپز، C تیلر سویف و D تام کروز. کدوم یکی از این سوپر استارها برای فیلم توی استوری 5 آواز خوندن و خودش هم توی فرش قرمز بود، عکسش هم همه جا بود، کی بود؟ اسم رو برای من ارسال کنید. بعد از آهنگ مجید رضوی تولد، دوستمون میگه اگه هنان جان تولد تبریک نگفتی دیگه تولد رام نمیدن. چی شده؟ جریان چیه؟ بریم مجید رضوی رو گوش کنیم.

0: مجید رضوی تولد رو شنیدیم. خب اما بریم سراغ برنده خوششانسمون که یه تولدم داریم که به من میگه که هنان جون اگه تولد تبریک نگفتی دیگه تولد رام نمیدن، تولد دوستشه. آ دوستی که اینجوری باشه نرو تولدش. اینجوری جایی که بهت راه نمیدن نرو، آدم باید جایی بره که مردم میخوانش. بله نشوخی میکنم، دوستانم دیگه دوستان. و این گروهتون اسمشو عوض کنید لطفا، اسم گروهتون خیلی عجب غریبه. خب بریم سراغ اول برنده رو انتخاب کنیم بعد تولد. قول میدم تولد رو بگم حتما که تولد راد بدن دیگه، بعدا میگه تقصیر هنان بود. خب بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما برای توی ستوری 5. اول خبر خوب اینه که ما چند تا مثل که برنده داریم برای و اولین برنده خوششانس امروز ما، بله بله بله بله، و جوابو بگم الان، جوابو بگیم دیگه، سوال دوباره عوض کنیم، سوال دوباره عوض میکنیم، اوکیه؟ آره تیلر سویفت جواب درست بود و سوال بعدی رو دوباره عوض بکنم، حالا اشکال نداره. و دوست خوششانس ما با 4 شماره آخره، اگه اسم نداشته باشی یا اگه اسم نداشته باشی 4002، یا اونایی که از 4002 پیام میدن لطفاً اسم و فامیلتون رو بنویسین کنار پیامتون، بریم یه نفر دیگه انتخاب کنیم. وای حیف شد، حیف شد. اما بله دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایلش 1375 1375 الینای عزیز، الینا جون مبارکت باشه. الینای عزیز شما برای 17 جون دعوت شدیم به اموئی در واکسینما توی استوری 5 پریمیر فیلم رو تماشا کنید. امیدوارم بهت حسابی خوش بگذره و دیگه خوش بگذره دیگه و مبارکت باشه، بازم مبارکت. اما دوست خوب ما که امروز تولدشه،
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک،
0: تولدشو گم کردم. بچه یه خورو پیام ندیم من تولد اسمش یادمه، آره بذار اسمش یادمه، اوکی. بله انیس خانوم، به به انیس جون میگه که هنان جون اگه پیام نخونی شب تولد رام نمیدن. سلام و صبح خیر انیسم، تولد دوست عزیزم نازنینم سامیخ جان از طرف گروه شبهای مافیا، هر روزم که تولد دوستته انیس جان. این تیمتون این گروهتونم اسمش عوض کنی لطفا، دوستت داریم زیباترین سامیه جان از طرف انیس و گروهتون که خیلی دوستت دارن و تو رو خدا بچه رو را بده حتی اگه تولدت تبریک نگفتن. و تولدت مبارک باشه، بهترین رو براش آرزو میکنم، میدونم همیشه دوستیتون پایدار باشه.
3: Top hits.
4: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
4: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: امیر فرجام گل بودی خار شدی. نه نگفتی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله دیگه کم کم باید بریم سراغ اولین برنده خوش شانسمون برای Rediscovering the UAE که ارائه از آورا هستش دوستان، و شما میتونی فرصتی داشته باشین که در هتل بسیار خوب، نمیدونم کدوم هتل، یکی از حالا نقاط امارات، یه جایی، یه گوشه‌ای، یه هتل زیبا که شما قرار اقامت داشته باشین. دیگه حالا وقتی که چرخوندیم این قرعه رو چرخوندی، مشخص میشه روی سکرین که کدوم هتل هستش. خب اما عزیزان، من تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی میگیرم بعد از اینکه ساغر جون ما رو آپدیت کرد از خبرهای امروز. در ضمن مصاحبه هم ساغر جون فکر کنم امروز دارن در مورد فوتبال، فکر کنم ساعت بعد باشه. اما عزیزان، برای توی استوری دوباره باید قرعه کشی کنم، ولی خب فعلا یه کوچولو چون وقت ندارم، داره تایم میگذره، فقط این نیلوفر ببینم چیکار داره با ما. هنون گل، هنون عزیزم، هنون جونم، هنون جون جونی، پیغام من میاد، تو رو خدا نگاه کن هنون جون. بله ببینم پیغامش چیه که اینقدر داره اذیت میشه. هنون جون صبح بخیر، خوبی؟ خوبم مرسی. هنوز کسب چی؟ هنوز کسی با من تماس نگرفته برای اینکه بدونم کی و کجا باید برم، برای کی کجا و کجا اقامت داشته باشم، در کدوم هتل. نیلوفر جان، واسه همین نیلوفر جان باهات تماس که نه، ولی معمولا برات پیام میاد وقتی که جایزه برنده شدی، پس منتظر پیام باش ان شاء الله که بهت همه چی بچهای پرایز، قسمت پرایز ARM برای شما میفرستن و راهنمایی میکنن. اصلا نگران جایزه نباش، چون مطمئن باش که برنده شدی.
3: سلام.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. برای تمام کسانی که در دبی زندگی میکنن یه خبر خوب دارم و اون هم تأسیس در واقع برنامه و به جا گذاشتن برنامه و تأسیس سازمانی به نام طول عمر دبی که روز گذشته حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم از تأسیس این سازمان خبر دادن که هدفش چیه؟ تبدیل کردن دبی به پیشروترین مرکز جهان سلامتی با پیشرفته ترین تکنیک های پزشکی که مردم بتونن طول عمری بیشتر داشته باشن، طول عمری طولانی داشته باشن و خلاصه بهتر بتونن زندگی کنن. همچنین سرمایه گذاری هم برای تمام سازمان هایی که از کشورهای مختلف جهان هستن و میخوان بیان در این سازمان مشارکت کنند فراهم خواهد شد و در واقع اقتصاد سلامتی دبی رو هم توسعه خواهد داد. در خبرهای دیگر، امارات متحده عربی در صدد است تا از هوش مصنوعی عامل محور استفاده کنه، اون هم در نهادهای دولتیش استفاده از اون رو افزایش بده. این ابتکار با هدف تبدیل 50% از بخش ها و نهادهای دولتی و فرایندهای اون به مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی عامل محور طی 2 سال آینده خواهد بود که تمام اقدامات لازمش انجام شده و استفاده از هوش مصنوعی عامل محور رو دوچندان خواهند کرد. در خبرهایی از اینم براتون بگم که در شارجه برنامه های تابستانیش آغاز شده و اعلام شده که تخفیف های ویژه، رویدادهای فرهنگی و استیکیشن های بسیار جذاب با قیمت های عالی از تا 31 اوت در این امارت ادامه خواهد داشت. حتما برید و به سایت گردشگری شارجه سر بزنید، مکانهای دیدنیش، سواحل زیبا، جاذبه های طبیعیش، تمام اینها جزو برنامه تابستانی شارجه هستش. و امروز همطور که میدونید حملاتی به کویت و بحرین در مقابل ممس به حملات آمریکا به بخشی از ایران صورت گرفت و به همین مناسبت هم کویت صبح امروز اعلام کرد که حریم هواییش رو بسته فعلا و خلاصه این اقدام به خاطر حفظ امنیت ناوبری و مسافربریش بوده. در خبرهای فیفا و جام جهانی، بعد میدونید که امشب آغاز میشه، یکی از بزرگترین جامهای فوتبال در جهان هست که در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک مشترکاً برگزار میشه و خلاصه اینفانتینو که میدونید که در واقع دیروز کنفرانس خبری رو شب گذشته برگزار کرد و به سوالات خبرنگاران جواب داد جیان اینفانتینو و چیزی که گفت تمام ویزاهایی که برای تعدادی از شرکت کنندگان و حتی داور سومالیایی صادر نشد رو میدونه مشکلات رو، ولی اذعان داشت که خیلی چیزا از دست فیفا

0: خارج کنترلش و اون به خاطر سیاست‌های کشورهاست، حتی به خاطر حتی قیمت بالا بودن قیمت بلیط‌های مسابقه رو هم کتمان نکرد و باز هم گفت که تمام اینها از دست فیفا خارج بوده کنترلش. جالب اینو براتون بگم که یک شرکت الکترونیکی آرژانتینی به هواداران فوتبالی که ویزای آمریکاشون رو نگرفتن و نتونستن به جام جهانی برن تلویزیون رایگان میده. یعنی چی؟ یعنی برنامه‌های فوتبال رو به صورت رایگان بهشون ارائه میده، چون میدونید پکیجای فوتبال هم بخوای ما ببینیم گرون هستش. و حالا گفته شده که شرکت نیوسان به اون دسته از طرفداران فوتبال که بتونن ثابت کنن میخواستن ویزا بگیرن و بهشون داده نشده، پکیج رایگان دیدن مسابقات رو میدن. مرسی.
1: مرسی. بریم صدای مشنوا رو بشنویم از دنیای ورلد کاپ.
2: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
3: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوششانس. الو.
1: سلام.
0: سلام مریم جون.
1: بله مریم هستم.
0: خوب هستی مریم جون؟
1: سلام هنم جان، خوب هستی؟
0: مرسی. خوبی؟ خواب بودی یا بیدار بودی؟ خوابم یا بیدارم؟
1: نه داشتم بیدار می شدم.
0: داشتی بیدار می شدی و تو این بیداری الان خواب نیستی یا که میخوام بهت یه چیزی بگم، خوابی یا بیدار؟ الان تو خوابم یا بیدار؟ بله بیداری برات بگم. میخند. خوشحالی یا نه؟
1: خیلی.
0: ولی یه استیکیشن برنده شدی و مبارکت باشه، در کنارش جایزه دیگه هم برنده شدی، بگم یا نگم؟ اون میخوای سورپرایز بشی. 500 هم واوچر از امریکن ایگل پرنده شدی. به به، در کنارش هم استیکیشن. دیگه چی میخوای از زندگی مریم؟ امیدوارم همیشه صحبت اینجوری شروع کنی. آره
1: انشالله.
0: روز خیلی خوبی داشته باشی و در یک ریزورت بسیار عالی، هتل بسیار خوب، و امیدوارم که دیگه بچه ها براتون پیام میفرستن، تمام توضیحات رو به شما میدن. خیلی بهتون خوش بگذره.
1: خیلی ممنون، انشالله همیشه هم خوش خبر باشی.
0: مرسی قربونت، صبحت بخیر.
1: خیلی ممنون.

0: بله آرش و هلنا One Night in Dubai. مریم جان امروز برنده اول بودن، شما هنوز هم شانس دارین که برنده باشین. من تقریبا 9:30 صبح بعد از مصاحبه ساغر جون و با آقای مهران روشن در مورد فوتبال یه مصاحبه هستش که حتما گوش کنین، شنیدنیه، و بعدش هم من برنده رو حتما اعلام میکنم. پس یه برنده برای Rediscovering the UAE داریم و یه برنده دیگه هم برای Toy Story 5 داریم که اولین برنده رو انتخاب کردیم. دو تا برنده تا الان انتخاب کردیم، دو تا برنده دیگه مونده و فردا فکر میکنم از Toy Story 5 چند تا برنده داشته باشیم و فردا دوباره از Rediscovering the UAE بازم دوتا برنده داریم. خلاصه فردا جمعه خیلی سرمون شلوغه ها و تازه موزیکای گلد و قدیمی هم داریم و خلاصه دیگه خودمون رو میخواییم آماده کنیم برای آخر هفته یه فوق‌العاده خوب. اما عزیزان دل، همچنان شما برای من شما UAE رو ارسال کنید و منتظر تماس تلفنی من باشین که تقریبا 9:30 با شما تماس میگیرم. و برای توی استوری 5 من اول پرسیدم که کدوم خواننده مشهور برای فیلم توی استوری 5 آواز خونده و بچه‌ها درست جواب دادن، تیلر سویفت، و یه برنده رو انتخاب کردیم. و برای مسابقه دوم فقط و فقط کد توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین که امکان داره هر لحظه‌ای با شما تماس نمیگیرم، فقط اسم رو اعلام میکنم.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: بله، اما آقای کارگردان تارانتینوی عزیز چند سال پیش گفته بود که اون داستان توی استوری رو که قسمت سومش بوده دیگه تموم شده، دیگه نیازی نیست ادامش رو بسازیم و حاضر نیست قسمت‌های بعدی رو ببینه، چون به نظر اون دیگه به پایان رسیده قسمت سوم و بی‌نقصه. چرا بخواین دوباره 4 و 5 و 6 و اینا بسازین؟ و این باعث شد که حالا تو مراسم افتتاحیه فیلم که خیلی ها حضور داشتن، حتی تیلر سویف حضور داشت، خیلی از تام هنگس بود اونجا و خیلی از بازیگرهای دیگه هم اونجا بودن، بازیگرهای فیلم اونجا سر به سر آقای تارانتینو گذاشتن، به شوخی سعی کردن راضیش کنن، قانعش کنن که این قسمت رو هم حتما ببینید. حالا جالب این که قسمت توی استوری 5 داستانش کاملا یه خورده متفاوته با بقیه قسمتاش. این بار نشون میده که دنیای واقعی الان ما، بچهای امروزه که اسباب بازی های کلاسیکی که ما داشتیم باش بازی میکردیم، الان بچه‌ها با تبلت و تکنولوژی و لپتاپ و چیزایی مثل عروسک اسباب بازی رو خیلی نمیپسندن و وقتشون رو بیشتر روی لپتاپ و تکنولوژی میذارن. این بار توی استوری 5 بیشتر تو این دنیا رو نشون داره میده و فکر میکنم جالب باشه و دوستانی که میخوان برن و بالاخره با توی استوری خاطره‌ای دارین و اولین توی استوری 30 سال پیش اومد، اولین بار رو پرده سینماها و بعدش 2, 3, 4, 5 که الان شما میتونید پریمیر فیلم توی استوری 5 رو پرده سینماها ببینید، اونم زودتر از بقیه، اونم 17 جون همین ماه و در MOE واکس سینما. از شما خواستم که حتما کد رو برای من ارسال کنیم. ما اولین برنده توی استوری 5 رو انتخاب کردیم، بریم سراغ دومین برنده خوششانس و ببینیم این دوست عزیز ما کی میتونه باشه. 2 تا بلیت فقط هم 17 جون میتونید برین دوستان، فقط پریمیر یه روزه، فقط یه روز میتونید برین اونجا، دیگه ان بلیتتون نمیتونید دیگه استفاده کنین اگر نرفتین. و برنده خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست. 70 مثلا یه دلیپ اومد بالا، مثلا تا میخواست بکنم تازه پیام داده، نه تازه چه خوششانس. 70 18 70 18 علی رضا مبارکت باشه علی رضا. یهو دیدم نوشتی از 4002، گفتم ای وای اس نداره، ای وای اس نداره، دوباره با قرعه کشی کنم دیدم نه، جلوش نوشتی علی رضا، باریکلا و مبارکتون باشه و 2 تا بلیت برنده شدیم برای پریمیر توی استوری 5. حسابی بهتون خوش بگذره.
3: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی گامی مهم در مسیر تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی در حوزه سلامتی و تندرستی پیشرفته برمی‌دارد. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی دستور تأسیس سازمانی تحت عنوان طول عمر دبی را دادند که هدفش تبدیل کردن دبی به پیشروترین مرکز جهان در زمینه طول عمر، سلامت و مراقبت‌های پزشکی پیشرفته و همچنین جذب سرمایه‌گذاری است. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات نیز ریاست این سازمان را به عهده خواهند داشت و آقای هلال سعید المهری مدیر کل اداره اقتصاد و گردشگری دبی هم به عنوان رئیس هیئت مدیره این سازمان فعالیت خواهند کرد. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی در جریان سفر رسمی خود به پادشاهی سوئد شاهد امضای دو توافقنامه با هدف تقویت همکاری ها در حوزه های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و همچنین بخش سلامتی بود. این توافقنامه ها در جریان سفر ایشان به سوئد و در رأس هیئت بلندپایه متشکل از وزرا و مقامات دولتی به امضا رسیدند. هدف از این سفر گسترش همکاری‌ها، تبادل تجربیات و بررسی فرصت‌های ایجاد مشارکت‌های پایدار در بخش‌های حیاتی و آینده محور بود. در خبرهای بین‌المللی، حمله‌های جدید آمریکا به چندین هدف در ایران طی شب گذشته انجام شد و در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پنجشنبه با حمله به پایگاه‌های هوایی نظامی آمریکا در کویت و بحرین به این اقدام پاسخ داد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام حدود 400 پس از آغاز عملیات که اندکی پس از نیمه شب به وقت تهران شروع شده بود اعلام کرد که این حملات به پایان رسیدند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خود اعلام کرد اهداف این عملیات شامل سامانه‌های نظارتی نظامی، تجهیزات ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی در نقاط مختلف ایران بوده است. این حملات تازه‌ترین تحول در تبادل فزاینده حملات میان دو طرف به شمار می‌رود، تنشی که خطر از سرگیری یک جنگ تمام عیار را افزایش می‌دهد. در خبرهای ورزشی، جام جهانی فوتبال 2026 امشب 11 ژوئن در ایالات متحده کانادا و مکزیک آغاز می‌شود و بازی افتتاحیه در مکزیکو سیتی و در ورزشگاه تاریخی ازتکا بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی خواهد بود. این تورنمنت که یکی از بزرگترین تورنمنت‌های جام جهانی در جهان محسوب می‌شود، برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و انتظار می‌رود یکی از گسترده‌ترین دوره‌های جام جهانی در تاریخ فوتبال باشد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل که صدای منو از رادیو شما میشنوین. امیدوارم صبح قشنگی رو شروع کردین، صبح پنجشنبه. یادتون باشه فردا جمعه از ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز از ساعت 7 تا 10 صبح فقط آهنگای قدیمی، و فردا هم آخرین فرصت برای شماست که هم جایزه توی استوری 5 رو برنده بشین برای سینما، به اضافه ریدیسکاورینگ دی یو ای ای که فرصت بسیار عالی برای شماست که در یکی از این هتل‌های زیبا در امارات اقامت داشته باشین. اما امروز هم هنوز برنده آخرمون رو باید انتخاب کنیم دوستان، برای Rediscovering the UAE ارائه از آورا. و میدونی که امارات پر از جاهای دیدنی و تجربه‌های خاص و حالا وقتشه دوباره با همدیگه کشفش کنیم. رادیو شما و تمام شبکه‌های ARN قراره 2000 شنونده خوش شانس رو به اقامت های رویایی در سراسر امارات بفرستن، از ریزورت های ساحلی گرفته تا جاهای بسیار لوکس و قشنگ، جزیره های زیبا و کمپین های حالا کمپ های فوق العاده زیبای کویری. امکان داره هتل شما تو شهر باشه، تو کویر باشه، لب ساحل باشه، دریا باشه، نمیدونم کجا باید باشه، شاید شارجه باشه، عجمان باشه، رسول خیمه باشه، فجیره باشه، دبی باشه. دوستان، یکی از جاهای دبی در یکی از این هتل ها امکان داره که شانس شما با یکی از این هتل ها باشه. به هتل رو همون موقع که ما برنده رو انتخاب میکنیم، همون موقع هتل هم انتخاب میشه. و ما امروز ساعت پیش مریم عزیز و برنده شدم، به اضافه اینکه حالا استیکیشن و اقامت در هتل برنده شد، 500 درهم هم واوچر از امریکن ایگل هم برنده شد که من خیلی دوست دارم امریکن ایگل رو. و در ضمن دوستان عزیز رادیو شما، شما فقط دیگه باید چمدون تو ببندی دیگه، فقط با رادیو شما بگوش کنی، کد مسابقه شما یو ای بفرستین و منتظر تماس تلفنی ما باشین. من الان ساغر جون یه مصاحبه دارن با مهران روشن در مورد فوتبال و میدونی که ورلد کاپ دیگه، خبرای داغ از همین امروز ورلد کاپ شروع میشه و به خاطر همین ساغر جون باشون مصاحبه دارن. شما گوش کنید، لذت ببرین و بعد از مصاحبه که تموم شد، من آخرین قرعه کشی برای ریدیسکاورینگ دی یو ای ای رو من انجام میدم. فیاتون باشه که منتظر تماس تلفنی من باشین. علی رضا پویا رو بشنویم.

0: خب تولد داریم، تولد و تبریک بگیم و یه آهنگ از چهار بند بشنویم و بعدش هم بریم سراغ مصاحبه و بعدش اتفاق میفته جزء سراغ آخرین برنده خوش شانس برای هتل. اوکی بریم اول تولد، چون پیام فرستادم با عشق نمیشه که تولد نگیم.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: سبای عزیز نمیشه سلام هنون جون، تولد دوست منم هست، تولدش مبارک باشه. نگار جانم امیدوارم سال جدید زندگیت پر از سلامتی، شادی، آرامش و کلی لحظه های قشنگ کنار حمید رضا جون و دو تا فرشته های کوچولوت باشه. خونه ای با عشق، خنده و حضور تو گرم شده باشه، همیشه پر از خوشبختی و اتفاقات خوب بمونه. تولدت مبارک رفیق، همیشه بدرخشی و لبت خندون باشه. نگار عزیز دیگه نیازی نیست من چیزی بگم، دوستت انقدر قشنگ نوشته تولدت مبارک، بهترینا رو برات آرزو کرده. سبای عزیز تولدت مبارک. یه تولد دیگه هم داریم بگم، تولد داره گم میشه چون همجوری پیام میاد، بچه ها میگن پیام ها رو هنو بخون، به خدا گم شده. انقدر همه ذوق زده شدم واسه جایزه، مگه میذارم من پیام بخونم؟ تولد همسرم حامد جان عزیز، آزین نوشته. به به آزین، تولد همسر حامد جان هستش، تبریک میگم از طرف خودم و پسرهای قشنگم. لحظه های عاشقانه. به به آهنگ میخوای آزین جان؟ آزین به خدا وقت نیست، وگرنه میذاشتم به عشق و البته شاید بعدم بذارم، ولی چون مصاحبه داری متاسفانه من نمیتونم این آهنگو فعلا براتون پخش کنم، ولی حامد جان تولدتون مبارک، آزین تو رو خیلی دوست داره و میخواد آهنگ عاشقانه عارف رو به تقدیم کنه. تقصیر منه که داره تقدیم نمیشه. تولدت مبارک باشه، انشالله که عاشقانه کنار هم دیگه زندگی کنید.
3: Top hits.
4: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
4: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. خب سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز رادیو شما. به به، دیگه همه فوتبالی ها امشب منتظرن آغاز جام جهانی فوتبال 2026 با بازی آفریقای جنوبی و مکزیک امشب 11 شب از امارات. و چه کسی بهتر از آقای مهران روشن عزیز که به استودیو رادیو شما امروز بیان و با بتونیم یه خلاصه خبرای فوتبالی ازشون داشته باشیم، توضیحاتی رو که بدن. خیلی خوش آمدید آقای روشن به استودیو رادیو شما.
2: درود بر شما و شنوندگان رادیو شما. بهترین تابستون اونی که توش فوتبال باشه و هر 4 سال یه بار جام جهانی، بهتر از این نداریم ما.
1: به به، دقیقا همینطوره. خاطره های فوتبال که داشتیم، از بچگی میشستیم نگاه میکردیم. ما دختران فوتبال دوست داریم، ما اینجوری نیست که فقط آقایون، و خیلی از شنونده های رادیو شما برای ما مسیج میزنن، میگن فوتبال ها رو کجا دارین نگاه میکنین، میخوان دنبال کنن همه چی رو. دوستان عزیز، اینم براتون بگم که البته مهران جان شما رو همه میشناسن، در واقع با محتواهای عالی که در شبکه‌های اجتماعی داریم، پادکستاتون، و میدونید که آقای مهران روشن از کارشناسان و مربی فوتبال هستن و سالهای متمادیه که در این رشته فعالیت میکنن و همچنین باشگاه فوتبال الیانس رو درسته شما تأسیس کردین. و میگم چه کسی بهتر از شما که امروز ما بتونیم یک گفتگوی باهاشون داشته باشیم. تیمای امسال رو چجوری میبینید در این جام جهانی؟
2: والا انقدر تیم داریم امسال، 48 تا تیم، کلی بازی، و یک سری از تیم‌ها هستن که بخت اولن، مثلا شما اسپانیا فرانسه رو دارید که احتمال زیادی که این دوتا میشن، بعدش انگلیس رو دارید، پرتغال رو دارید، آرژانتین رو دارید. بیشتر طرفدارای فوتبال میخوان آرژانتین یا پرتغال برنده بشن یا حتی برزیل به خاطر نیمار، رونالدو و مسی. و بعد از اونها هم تیمایی مثل برزیل و البته هلند که بارها به فینال رسیده ولی نتیجه نگرفته، اونا هم دارید. ولی امسال مشخص نیست چون خیلی تیمه، خیلی بازیه، بعد بازیکن هم خستن، یه فصل خیلی سنگین رو داشتن.
1: دقیقا
2: من خودم فکر میکنم فرانسه است، ولی فوتبال میدونید هیچ وقت خب مشخص
1: نیست. من امسال فکر میکنم برزیل خیلی میخواد، سال هاست دیگه نتونست که قهرمان بشه. دوست دارم،
2: دوست دارم. من هم دوست دارم. دقیقا. ولی خب برزیل دو تا بازیکن خیلی خوب داره، رافینا و وینی و نیمار هم که مصدوم بوده حالا بازی میکنه، بیشتر از روحی باید برای تیم باشه. ولی انسجام تیمی اگه داشته باشن شاید، اما احتمالش کمه.
1: راست میگی.
2: ولی من حتی جام جهانی قبلی هم گفتم حتی آرژانتینیا هم برزیل رو دوست دارم.

0: برگردیم به کشورهای عربی منطقه. اول از تیم فوتبال ایران شروع میکنیم. فکر میکنیم که در مرحله اول چه خواهد کرد؟
1: خب ایران خیلی شانس آورد، گروهشون نسبتا خیلی خوبه. شما بلژیکو دارید که احتمال قوی تیم اول خواهد بود، بعدش ایران و مصر تقریبا یکی هن، ولی خب ایران تجربهش بیشتره. ولی درسته. ایران خب آماده سازی ضعیف‌تر بوده. و اون تا هم نیوزیلند دارید که فکر کنم رده بالای 80 دنیا. ایران برای اینکه بیاد بالا باید نیوزیلند رو درست حسابی بزنه. آها. این بازی اوله،
0: بازی اوله.
1: یعنی با حداقل با 2-3 تا گل بازی رو ببره. با مصر هم هر اتفاقی بیفته تکلیفش مشخص میشه، چون بازی با بلژیک خیلی سخت خواهد. عربستان تیمش خیلی خوبه اتفاقا. دفعه قبلم خاطرتون باشه آرژانتین رو زد. تیم خیلی خوبی داره، بازیکن‌های خوبی دارن. ولی واقعا میدونید حتی کسانی که خیلی کارشناسن، ما همش حرف میزنیم. میدونید روی زمین فوتبال اصلا معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. ولی خب از یک سری گروه ها 3 تا تیم میاد بالا. معلوم نیست، حتی اردن رو من میگم، اردن، عراق، اینا هم همه شانس دارن. فکر کنم 8 تا تیم به عنوان تیم سوم میتونن بیان بالا. حالا مطمئن نیستم، تو ذهنم بود گفتم.
0: اوکی. از غایبای امسال جام جهانی ایتالیا، خدای من،
1: 3 بار پیاپی
0: اصلا، یعنی من باورم نمیشه. من اون موقع دوران جوونی خیلی ایتالیا رو دوست داشتم، تیم ایتالیا رو. فکر کنم همه دختر رو دوست داشتن چون همه بازیکناشون خوشتیپ بودن و خلاصه این دنبال این چیزا بودن دختر اون موقع، تا اینکه خود فوتبال رو نگاه کنن. و بعد اصلا افت کرد این تیم.
1: ایتالیا برای بار سوم نمیره. شما مثلا دوناروما بهترین دروازه‌بان دنیاست، هنوز جام جهانی نرفته. خنده داره این داستان. و حالا یه چیزی باز براتون توضیح بدم، روبرتو باجو اسطوره ایتالیا اومد یه طرحی رو به فدراسیون فوتبال داد، گفت باید کار کنیم و تمام مشکلایی که از فوتبال پایه بود رو نشون داد، ولی حرفش رو گوش ندادن. و میبینید که دوباره این داستان هست. برای جام جهانی پروژه بلند مدت باید کار بشه، لحظه ای نمیشه شما مربی عوض کنید برای جام جهانی. حالا رفتی بعدش جام جهانی بعدی چیکار میکنید؟
0: درست.
1: ایتالیا و البته لهستان، آقای لواندوفسکی.
0: آره. لهستان هم نیست امسال، از غایبینه.
1: آره. اونم جاش خالیه. ولی فوتبال من همیشه میگم هر چی لیاقتت باشه همونو بد میده.

0: بریم سری بزنیم به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی. خلاصه میگن که امسال خیلی از فناوری AI داره استفاده میشه برای داوری و قضاوت و این چیزا. چه اتفاقاتی افتاده؟ چه تغییراتی؟
1: ببینید، ما از جام جهانی قبلی بحث آفساید هست که به صورت نیمه خودکار از هوش مصنوعی استفاده میکنند و توی خود توپ هم سنسور گذاشتن برای اینکه ببینن توپ تو گل میره نمیره. برای خود بازی به عنوان داوری سیستم ها هست و کمک هم میکنه، ولی خب دو تا ایراد داره. اولیش اینه که 100% نیست و همیشه این بحث ها ادامه داره تا ابد که اون تو اینطوری شد، نمیدونم از این زاویه اینطوری بود، چرا داور بازی رو نگه نداشت، چرا داوری که نشسته پای وی آر چرا مداخله نکرد. ولی از سمت دیگه مشکلی که هم با این داستان دارم، بازی رو خیلی بیروح میکنه. شما یه تیم گل میزنه، قبلا گل میزد، داور میگفت گل یا نه، اگه گل نبود ناراحت میشد، اگه گل بود همه خوشحال میشد.
0: درسته،
1: الان همه خوشحال میشن، بعد یه مکسی که خب چی شد الان
0: گل گل نیست جان. درسته،
1: برای به همین خاطر یه مقداری اون روح بازی رو گرفته. برای در دراز مدت فکر کنم به جای برسیم که همه اینا رو آپتیمایز کنه.
0: حالا تیم محبوب مهران روشن امسال تو جام جهانی چه تیمیه؟
1: خب من بچه که بودم با مارادونا بزرگ شدیم مثلا، یعنی مارادونا همچنان هم میگم از همه سره. خب آرژانتین رو هممون دوست داریم، کسایی که به خصوص دهه 80 میلادی به دنیا اومدن. ولی من الان توی یه نقطه‌ای ام که زیاد دل نمی‌بندم به تیم‌ها، میگم این بازی چیه، لذتشو ببرید. ولی خب ته دلم، خیلی دلم میخواد که رونالدو این جامعه رو ببره، خدافزی کنه، بگیم تموم شد. ولی درسته. باز طرف دار پرتغال هم نیستن.
0: نیست. اوکی، خیلی هم عالی. بازی امشب یادتون نره، افتتاحیه جام جهانی 2026 در مکزیک. کیا هستن؟
1: مکزیک و
0: آفریقای جنوبی.
1: آفریقای جنوبی و من خیلی خوشحالم که مکزیکه، چون مکزیک واقعا فوتباله. باور کنید من تو هر جام جهانی که میرفتم توی اون شهر، شما یک جمعیت بزرگی از مکزیکیا بودن که بلیط هم نداشتن، اصلا براشون مهم نیست، میخوان اونجا باشن. خیلی فوتبالی هن و اون فرهنگ فوتبال غالبه. بعد اصلا شما لباس های مکزیکو ببینید، همیشه زیباترین لباس ها بوده.
0: درست، قبول
1: و اون لیاقتشو داشتن که باشه به جای کانادا و آمریکا. بله.
0: آره.

0: خیلی هم عالی، ممنونم از اینکه قبول زحمت کردی اومدی اینجا و باز هم ما مزاحمت خواهیم شد. مرسی مهران جان.
1: مرسی از شما.
0: خدایم.
2: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
3: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ابرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم میتواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس. الو؟
1: الو.
0: آقا حسین عزیز؟
1: سلام.
0: سلام، حال شما چطورین؟ خوب هستین؟
1: ممنون. شما خوب هستین؟
0: مرسی، خوب هستین. خوابین یا بیدارین؟
1: نیمه بیدار.
0: بیدار و بیدار. خبرو خوب بدم یا ندم؟
1: بله.
0: اولا که میدونی از رادیو شما داریم زنگ میزنیم، درسته؟ من حنان هستم از رادیو شما. آقا حسین حالتون امروز چطوره؟
1: متشکرم، خدا شکر شما
0: خوب. آقا حسین، میدونی که شرکت کردین در مسابقه Rediscovering the UAE و شما یک شب اقامت برنده شدین در هتل بسیار زیبا و مبارکت باشه.
1: متشکرم.
0: و خبر خوب دیگه این که 500 درهم هم از Bath & Body Works هم برنده شدین، یعنی در کنار استیکیشن که یک شب اقامت دارین در کنار خانواده، جایزه از Bath & Body هم برنده شدی که خلاصه خیلی خوش میگذره دیگه. مبارکتون باشه.
1: خیلی متشکرم، ممنون از شما.
0: روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. نشون بدی خوشحالی. خوشحالی.
1: متشکرم.
0: مرسی از شما. صبحتون بخیر.
2: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
0: الو.
3: سلام.
0: سلام مریم جون.
3: بله مریم هستم.
0: خوب هستی مریم جون؟
3: سلام هنان جان، خوب هستی؟
0: مرسی، خوبی؟ خواب بودی یا بیدار بودی؟ خوابم یا بیدارم؟
3: نه داشتم بیدار میشدم.
0: داشتی بیدار میشدی و تو این بیداری الان خواب نیستی یا؟ که میخوام بهت یه چیزی بگم، خوابی یا بیدار؟ الان تو خوابم یا بیدار؟ بله بیداری برات بگم. میخنده. خوشحالی یا نه؟
3: خیلی.
0: ولی یه استیکیشن برنده شدی و مبارکت باشه، در کنارش یه جایزه دیگه هم برنده شدی، بگم یا نگم؟ اون میخوای سورپرایز بشی. 500 درهم واوچر از امریکن ایگل برنده شدی. به به، در کنارش هم استیکیشن. دیگه چی میخوای از زندگی مریم؟ امیدوارم همیشه صحبت اینجوری شروع کنی. آره
3: ان شاء الله.
0: روز خیلی خوبی داشته باشی و در یک ریزورت بسیار عالی، هتل بسیار خوب، و امیدوارم که دیگه بچه‌ها براتون پیام میفرستن، تمام توضیحات رو به شما میدن. خیلی بهتون خوش بگذره.
3: ممنون، ان شاء الله همیشه هم خوش خبر باشی.
0: مرسی، قربونت، صحبت بخیر.
3: خیلی ممنون، خدا حافظ.
2: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
0: نیلوفر. آی نیلوفر. سلام نیلوفر جان.
4: سلام،
0: صبح بخیر. فهمیدی منم ها؟
4: ببین اصلا بعد دیگه یه وقت
0: نیلوفر جان حالت چطوره؟ خوب هستی؟
4: بله، مگه میشه صبح با شما شروع شه بعد باشم؟
0: ای جانم نیلوفر، مخصوصا که آدمم بره هتل.
4: این هفته اصلا برنامه هم همین بود.
0: اولا اینکه بگم یه هتل بسیار زیبا برنده شدی و مبارکت باشه. انشالله بچه های پرایز با تماس میگیرن که دیگه چمدونتو ببندی و بری و حسابی لذت ببری. فکر میکنم هتل شما در دبی خواهد بود، حالا مطمئن نیستم. بله، و دیگه حالا من استوری میکنم حتما هتل رو، که شما حتما ببینید، استوری رو حتما تماشا کنید در رادیو شما و ببینید چه هتلی برنده شد.
4: حالا میتونم باشم؟
0: بعد حتما همه اینفورمیشن رو بچه های پرایز بهتون میدن.
4: آشه، خیلی ممنونم.
0: قربونه عزیزم، مبارکت باشه. خیلی هم خوش شانس بودی امروز، چون خیلی شرکت کردن.
2: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
5: الو.
0: الو، سلام علیکم.
5: سلام.
0: سهند.
5: بله بله.
0: حال شما چطوره؟ خوب هستی؟
5: ممنونم.
0: میبینم که خیلی خوشحال
5: شدم.
0: شما از من پرحرف ترین آقا شنگ.
5: نه نه در اون حد نیستم ولی
0: ذوق زده شدی. ولی
5: انرژی صداتون معلوم بود که من برنده شد.
0: ذوق زده شدین قشنگ. من خوشحالم براتون انقدر ذوق زده شدین. اولا که مبارکه مبارکه.
5: خیلی ممنونم. مرسی. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و این جایزه رو برنده شدم.
0: مرحبا. ما خیلی خوشحالیم که
2: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
0: الو سلام، صبح بخیر گلی.
6: سلام،
0: حال شما چطوره گلی خانم؟ حالتون خوبه؟
6: متشکرم. من تازه بیدار شدم. من سرکار
0: تازه بیدار شدی و خبر خوبم میخوای بشنوی دیگه؟ چی بهتر از این زندگی اینجوری شروع بشه؟ خوبه نه گلی؟ گلی جون اولا حالت چطوره؟ خوب هستی؟ تا من کم کم بهت بگم چی برنده شدی.
6: شما خوبی؟
0: مرسی گلی جون. اولا که صبحت بخیر. قهوه‌ت هم فکر نکنم هنوز خوردی ولی
6: نه.
0: جایزه رو که بهت بدم فکر کردی اصلا الان قهوه رو زدی؟ بله، جایزه یه استیکیشن برنده شدی گلی جون. مبارکت باشه و در کنار خانواده عزیزت. و میخوای بدونی هتل اسمش چیه یا نگم برای سورپرایز چی؟
6: نه نه نه
0: بگم بگم بگم
6: کم کم داره باز میشه
0: بیدار میشی. خب قصر السراب هست، ریزورت بای آنانتارا. مبارکت باشه و من ویل رو هم چرخوندم، متاسفانه جایزه برای ویل برنده نشدی ولی جایزه استیکیشن برنده شدی. مبارکت باشه.

عرفان طهماسبی امشب رو شنیدیم. به به به به. خب بله سلام فاطمه، چرا به من زنگ نمیزنی؟ هنان چرا؟ علی میگه یعنی من چرا نمیتونم جز اینا باشم؟ جز اینشالله که هستین، ولی فردا دوستان آخرین برنده های خوششانس رو ما انتخاب میکنیم و میدونی که ما این برنامه رو از این هفته شروع کردیم، از دوشنبه Rediscovering the UAE که با هم دیگه امارات رو کشف کنیم. هتل های مختلف و جاها و ریزورت های مختلف رو ما هست در امارات که ما شما شانسی برای یکی از این هتل ها انتخاب میشین در یکی از این گوشه کنارهای امارات. بله میتونه هر، حالا دبی باشه، شارجه باشه، عجمان باشه، راس الخیمه باشه، فجیره باشه و ام القوین باشه، هر کجای امارات شما میتونی شانس اینو داشته باشین که یکی از این هتل ها اقامت داشته باشین. در کنارش بعضی هم خوش شانسن که جایزه هایی از اسپانسر های بسیار خوبمون هم برنده میشن، مثل پرایم مارک، باتن بادی ورک، اچ ان ام، ریزن کینز، ویکتوریا سیکرت، اولتا بیوتی و امریکن ایگل، شیک شک و مادر کیر، فوت کیر، بوت، تمام اینا شما میتونید شانس بردن رو داشته باشین. یه تشکر ویژه هم بکنیم از آورا، اسپانسر اصلی این برنامه Discovering the UAE هست که به خاطر این اسپانسر ما تونستیم این برنامه بسیار عالی برای شما عزیزان آماده کنیم. اولا که اگر احیانا هنوزم نمیدونید چه خبره، دیگه نمیدونم چه کار میکردین، کله تمام هفته چی کار میکردی که خبر نداری؟ بله، اما اگه خبر داری که همه فکر میکنم شهر دیگه خبر دارن، شما با کد شما UAE میتونید تماس کنم برای من پیام بفرستین و بین تمام عزیزانی که کد میفرستن تو این کد میره توی سیستم ما و قرعه کشی میشه و اسم شما روی سکرین میاد و من هر روز دوتا برنده دارم برای Rediscovering the UAE و امروز مریم عزیز و حسین عزیز برنده شدن. صداها رو شنیدین، تمام هفته برنده های تمام هفته بود و بچه ها خیلی خوشحال بودن. انشالله که شما هم خوششانس باشین. فردا باز من دوتا برنده دارم، حتما سعی کنی که حتما شرکت کنی. حالا یه سوالی که سمانه جون پرسیده، هنوز چجوری بعضی از شنوندهای شما خوابن و امروز شرکت کردن؟ نه اینجوری نیست. ببین شما یو ای کد که میفرستین، من نمیدونم تا چقدر توی سیستم ما میمونه، ولی من متوجه شدم که بعضی از برنده های شب دیروز هم، مثلا دیروز صبح پیام دادن، امروز تو قرعه بودم، یعنی فکر میکنم یه 24 ساعتی تو سیستم میمونه. واسه همین امکان داره که مثلا اگه دیروز پیام دادین، پیام دیروز شما رفته توی قرعه. مثل دیدی مثلا خرید میکنی، بعد مثلا این کاغذ بهتون میدن پر میکنی، مثلا خرید کردی میگی مثلا این ماشین میتونی برنده بشی، بعد شما توی باکس میندازی، شانسی دیگه، مثلا چند تا کاغذ انداختی توش. شما همینجوری هست، کد رو داری میفرستین دیگه، با هر کدی چه ساعتی چه تایمی بوده، شما سعی کنی که تمام طول روز بدین دیگه حالا و شانس خودتون رو امتحان کنید و انشالله که بتونید جزء کسانی باشین که در هتل‌های بسیار زیبا در امارات اقامت داشته باشین. رادیو شما و تمام شبکه‌های ARN که 2000 نفر ما از تمام شبکه‌های ARN می‌خوایم شنونده هامون رو انتخاب کنیم و شما رو برای استیکیشن که انشالله بتونی استراحتی کرده باشین یا فرصتی نکردین امسال برین مسافرت، یا اینکه دلتون می‌خواد برین سفر نمیتونید الان برید، یا دلتون یه هتل میخواد، استراحت میخواد در کنار خانواده، یه روز راحت باشین، به خاطر همین ما این برنامه رو انتخاب کردیم برای شما که عزیزان دل شما باشین، برین و لذتشو ببرین. در از این فردا جمعه است، جمعه دو تا برنده برای Rediscovering the UAE داریم، ارائه از آورا، و من دو تا برنده هم برای توی استوری 5 دارم که میتونید برین سینما و این فیلم بسیار زیبا رو زودتر از بقیه تماشا کنید. بریم یه آهنگم بشنویم با صدای رضا شیری، یه دونه‌ای هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: دیگه تایم منم تموم شد دوستان، به آخر برنامه رسیدیم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. و شایان نوشته سلام هران جون، امروز تولد پسرم عرفان هست که 29 ساله میشه، به یکی از دوستداران برنامه شما و رادیو شما بود. امروز 11 جون تولدش هست، ولی افسوس که 3 سال این دنیا فانی رو ترک کرده. تولدش در آسمان ها مبارک باد. شاید من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. مطمئنن که عرفان جان جای بهتری هستم، مخصوصا گفتیم برنامه منم. اینشالله که جاش خیلی بهتر از ماست، من قول میدم جاش خیلی بهتر از ماست. در اون آسمان ها جای بهتری دارن، حالش خیلی خوبه. شایان جان مرسی که گفتین و این پیامو فرستادین. تولد عرفان عزیز در آسمان ها مبارک باشه، بهترین ها در هر کجا که هست.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک
0: عرفان جون، هر کجا هستی تولدت مبارک باشه، حتما جای بهتری هستی، از کره زمین که بهتره مطمئنیم. تولدت مبارک، تولد 29 سالگیش مبارک باشه. مرسی شایان جان که این پیام رو فرستادین و درسته حالا پیش شما حتما نیست، دلتنگش میشین، ولی جای بهتریه. و حالا اگر اجازه بدیم من دوست داشتم با شما خودتونم صحبت کنم، حالا انشالله اگه خواستین که بتونیم صداتونم پخش کنیم. و عزیزان دل وقت تمام شد دیگه، من برم دیگه. روزتون خوش، صبحتون قشنگ، همیشه امیدوارم حال دلتون خوب باشه، هر کجا این دنیا که هستین همیشه سر و حال، شاداب، دلتون خوش، به زندگی همیشه امیدوار. و دیگه من باید برم دوستان، تایم تموم، ولی فردا یادتون نره ها، فردا جمعه است، آهنگا فقط آهنگای نوستالژی قدیمی، ترانه ها و صداهای جاودان که فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح با ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز. صبح شما با هنان، یعنی خود من، در کنار شما هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. مرسی از این همه انرژی خوبتون، مرسی که این همه لطف کردین، پیام های خوشگل همیشه میفرستین، مرسی که با ما درد و دل میکنین. مژگان میگه من امروز صبح، من هر روز با شما درد و دل میکنم. نه شما هر چقدر دلتون میخواد با ما درد و دل. من خیلی پیام برام میاد که بعضی موقع به من میگن اصلا شیر نکن هنان، واسه خودت فرستادم. افسانه عزیزم هم خیلی پیام قشنگی فرستادی، مرسی هنان عزیز، سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. خواستم یه تشکر کوچولو ازت بکنم، هر روز صبح که راهی کار میشیم آهنگای خوب، انرژی مثبت که داری، جایزهای خوب داری، صبحمون رو قشنگتر و روزمون رو پر انرژی تر میکنی. ممنون با صدای گرم و حال خوبت. مرسی افسانه جون، مرسی از تمام دوستان عزیز، مرسی از شماها که این همه انرژی خوب به ما میدین. من به خدا همیشه میگم هنان این همه انرژی از کجا میاری؟ میگم به خدا اگر شما بدونید چقدر ما دوستان شنوندای عزیزمون انقدر انرژی های خوب دارن، انقدر پیام های قشنگ میفرستن، انقدر پیام ها خوبه، واقعا حال ما رو، اصلا این انرژی که ما داریم به خدا تیم رادیو شما داره، فقط فقط به خاطر شماست. مرسی که هستین. ما همیشه تلاشمونه که بهترین ها رو برای شما بیاریم، بهترین جایزه ها، بهترین ایونت ها. البته بازم تشکر ویژه از امارات، از دولت امارات، به خاطر که همیشه ما این رادیو زیر مجموعه ARN و ما همه چی زیر مجموعه امارات هست و ما همیشه سعی میکنیم و تلاش میکنیم که بهترین ها رو برای همه فارسی زبان هایی که در امارات هستن همیشه داشته باشیم، که انشالله اینجا همیشه احساس کنیم که همه یه خانواده هستیم. من دیگه خیلی حرف زدم، ستارم منتظره، خدافظ تا فردا.
3: همیشه جاودان 93.4

آشب من خوابم نمیبره. آیدین نوشته کاش تولد دوست منم میگفتی. بله تولد مهر آسای عزیز هم مبارک باشه دوست آیدین عزیز. دیگه هلهلی شد دیگه مهر آسا، تولدت مبارک، اسمت هم بسیار قشنگه. صبحت بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، تلاش‌های بیشتری برای بکارگیری گسترده هوش مصنوعی عامل محور در نهادهای فدرال انجام می‌شود. این ابتکار با هدف تبدیل 50% از بخش‌ها، خدمات و فرآیندهای دولتی به مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی عامل محور طی 2 سال آینده اجرا می‌شود. در آغاز مرحله اجرایی این طرح، بیش از 300 مقام و متخصص از 50 نهاد فدرال در کارگاهی توسط وزارت امور کابینه امارات برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. جناب آقای محمد عبدالله الگرگاوی وزیر امور کابینه امارات همچنین اعلام کردند که فناوری هوش مصنوعی عامل محور به تیم‌های دولتی کمک می‌کند تا وظایف خود را با سرعت بیشتری انجام دهند، بهره‌وری را افزایش داده و از هدف امارات برای ساختن دولتی چابک‌تر و آماده‌تر برای آینده حمایت کند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در رابطه با تقویت همکاری‌های دو جانبه با مایک والتز نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. دو طرف همچنین راهکارهای مفیدی را در چندین زمینه کلیدی در چارچوب اقدامات چند جانبه و سازمان‌های بین‌المللی بررسی کردند. سمو شیخ عبدالله تحولات منطقه‌ای از جمله شرایط لبنان، سودان و پیامدهای حملات ایران به کشورهای منطقه را نیز با مایک والتز بررسی کردند. در خبرهای منطقه‌ای، مقامات هواپیمایی کشوری کویت از بسته شدن موقت حریم هوایی خود در اوایل روز پنجشنبه پس از حملات ایران به این کشور خبر دادند. این بسته شدن از ساعت 4:50 صبح به وقت کویت آغاز شد و پروازها پس از انجام مراحل لازم به فرودگاه‌های جایگزین منتقل شدند. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرده که مسدود شدن حریم هوایی به عنوان یک اقدام احتیاطی برای تضمین ایمنی و امنیت ناوبری هوایی و مسافرین انجام می شود. در خبرهای ورزشی، جام جهانی امروز آغاز می شود و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به مردم گفته است که در مورد موضوعات بحث برانگیزی که بر این فضا حاکم بوده آرام و صبور باشند. وی میگوید مایه تأسف است که از ورود داور سومالیایی عمر آرتان به ایالات متحده جلوگیری شده است و دیگران با مشکلات ویزا مواجه شدند. اینفانتینو در این کنفرانس خبری به افزایش قیمت بلیط ها نیز اشاره کرد و گفت فیفا فقط میتواند تا حدی اوضاع را کنترل کند.
2: We try always to find solutions, but then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have.
1: اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ لطیف بنت محمد بن راشد المکتوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی در جریان سفر رسمی خود به سوئد شاهد امضای دو توافقنامه بین امارات متحده عربی و این کشور بودند. این دو توافقنامه به تبادل تخصص در حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و افزایش همکاری‌ها در حوزه فناوری، سلامت و ابتکارات و نوآوری متمرکز بود. سمو شیخ لطیفه را در این سفر هیئت عالی رتبه از وزرا و مقامات دولتی همراهی می‌کردند. شارژ فصل تابستان 2026 خود را با ارائه پیشنهادات تبلیغاتی، رویدادهای فرهنگی و سرگرمی و فعالیت‌های خانوادگی آغاز کرده و تا 31 اوت ادامه می‌دهد. هدف این ابتکار تقویت جایگاه شارژ به عنوان یک مقصد جامعه خانوادگی و گردشگری است. برنامه تابستانی طیف گسترده از تجربیات از جمله تبلیغات خرید، فعالیت‌های سرگرمی، رویدادها و جاذبه‌های خانوادگی را در سراسر شارژ به بازدیدکنندگان و ساکنین ارائه می‌دهد. در خبرهای منطقه، کویت صبح امروز حریم هوایی خود را بست و آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمدند، زیرا درگیری بین آمریکا و ایران برای دومین روز ادامه یافت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته در پاسخ به حملات ایالات متحده به چندین شهر جنوبی ایران، پایگاه نظامی ایالات متحده در اردن، بحرین و کویت را مورد هدف قرار داده است. فرمانده ارشد نظامی ایران نیز گفته است تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها بسته است و ادعا کرده است که آنها قبلا دو کشتی را که سعی در عبور از آن داشته‌اند مورد هدف قرار دادند. ایران همچنین ایالات متحده را به حمله به مخازنی که آب آشامیدنی 10 روستا را تامین می‌کردند متهم کرده است. در خبرهای ورزشی، فیفا میگوید تیم‌های داوری که برای مدیریت مسابقات جام جهانی امسال تعیین شدند آماده هستند و در یک دوره آموزشی 10 روزه در میامی شرکت کردند. این تیم شامل 170 داور و مسئول مسابقه، 52 داور میدانی، 88 کمک داور و 30 داور ویدیویی است و این در حالی است که از ورود یک داور به ایالات متحده جلوگیری شده است. عمر آرتان میتوانست اولین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی فیفا قضاوت میکند. این بزرگترین تیم داوری در تاریخ جام جهانی است که در مقایسه با جام جهانی 2022 قطر 41 داور مسابقه بیشتری دارد. جام جهانی امسال امشب با اولین مسابقه بین مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت 11 شب به وقت امارات آغاز میشود. و هم هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: شما 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت، فهمیدم دوستم داری، از طرز نفس کشیدنت.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits
1: محبوب ترین ها
2: Top Hits در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دیدی پاییزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میگو.

تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت ای مرا تخریب می‌کردی.

0: شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات کمک‌های امدادی فوری به آسیب دیدگان سیل اخیر رودخانه فرات در سوریه فرستاده شدند. این اقدام به عنوان بخشی از تعهد بین‌المللی و مسئولیت بشردوستانه امارات در قبال جوامع آسیب دیده از بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی محسوب می‌شود. امارات همچنین از طریق تحویل لوازم امدادی ضروری، مواد اولیه، سرپناه برای مردان، زنان و کودکان به حمایت فوری از آسیب دیدگان ادامه می‌دهد. فریدریش مرتز صدر اعظم جمهوری آلمان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی برلین از هواپیمای A380 امرس لاین بازدید کرد. صدر اعظم آلمان رسما توسط سر تیم کلارک رئیس هواپیمایی امارات و هیئت همراه مورد استقبال قرار گرفت. شرکت هواپیمایی امارات امرس لاین با حضور در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی برلین امسال و با هواپیمای 4 کلاسه A380 خود بار دیگر تعهد خود را به این رویداد بین‌المللی نشان داد. این شرکت هواپیمایی تنها ایرباس A380 را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. در خبرهای بین‌المللی ایران می‌گوید ایالات متحده با نقض قوانین بین‌المللی به تأسیسات آب این کشور حمله کرده است و این در حالی است که ایالات متحده دور جدیدی از حملات را به تهران آغاز کرده و چندین شهر جنوبی را مورد هدف قرار داده است. ایران با حمله به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در بحرین و بستن تنگه هرمز به روی همه عبور و مرورها تلافی کرده است. در همین حال دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده مأموریتی مخفی برای کمک به کشتی‌های حامل 100 میلیون بشکه نفت برای عبور از تنگه هرمز را بدون اطلاع ایران انجام داده است. در خبرهای ورزشی شرکت الکترونیکی آرژانتینی به هواداران فوتبالی که درخواست ویزای آمریکا آنها پیش از جام جهانی رد شده بود تلویزیون رایگان هدیه می‌دهد. شرکت نیوزان 100 تلویزیون به متقاضیانی که می‌توانستند ثابت کنند از ورود آنها به آمریکا جلوگیری شده ارائه داد. این تبلیغ در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از هواداران آرژانتینی سفر به مسابقات را که امشب به وقت امارات آغاز می‌شود از دست دادند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد المکنوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی در جریان سفر رسمی خود به سوئد شاهد امضای دو توافقنامه بین امارات متحده عربی و این کشور بودند. این دو توافقنامه به تبادل تخصص در حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و افزایش همکاری‌ها در حوزه فناوری، سلامت و ابتکارات و نوآوری متمرکز بود. سمو شیخ لطیفه را در این سفر هیئت عالی رتبه از وزرا و مقامات دولتی همراهی می‌کردند. شارژه فصل تابستان 2026 خود را با ارائه پیشنهادات تبلیغاتی، رویدادهای فرهنگی و سرگرمی و فعالیت‌های خانوادگی آغاز کرده و تا 31 اوت ادامه می‌دهد. هدف این ابتکار تقویت جایگاه شارژه به عنوان یک مقصد جامع خانوادگی و گردشگری است. برنامه تابستانی طیف گسترده از تجربیات از جمله تبلیغات خرید، فعالیت‌های سرگرمی، رویدادها و جاذبه‌های خانوادگی را در سراسر شارژه به بازدیدکنندگان و ساکنین ارائه می‌دهد. در خبرهای منطقه، کویت صبح امروز حریم هوایی خود را بست و آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمدند، زیرا درگیری بین آمریکا و ایران برای دومین روز ادامه یافت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته در پاسخ به حملات ایالات متحده به چندین شهر جنوبی ایران، پایگاه نظامی ایالات متحده در اردن، بحرین و کویت را مورد هدف قرار داده است. فرمانده ارشد نظامی ایران نیز گفته است تنگه هرمز به روی همه کشتی ها بسته است و ادعا کرده است که آنها قبلا دو کشتی را که سعی در عبور از آن داشته اند مورد هدف قرار دادند. ایران همچنین ایالات متحده را به حمله به مخازنی که آب آشامیدنی 10 روستا را تامین می‌کردند متهم کرده است. در خبرهای ورزشی، فیفا می‌گوید تیم‌های داوری که برای مدیریت مسابقات جام جهانی امسال تعیین شدند آماده هستند و در یک دوره آموزشی 10 روزه در میامی شرکت کردند. این تیم شامل 170 داور و مسئول مسابقه، 52 داور میدانی، 88 کمک داور و 30 داور ویدیویی است. و این در حالی است که از ورود یک داور به ایالات متحده جلوگیری شده است. عمر آرتان می توانست اولین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی فیفا قضاوت می کند. این بزرگترین تیم داوری در تاریخ جام جهانی است که در مقایسه با جام جهانی 2022 قطر 41 داور مسابقه بیشتری دارد. جام جهانی امسال امشب با اولین مسابقه بین مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت 11 شب به وقت امارات آغاز می شود. و هم هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز پنجشنبه 11 ماه جونه و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستیم. در همین اول برنامه خوش آمد میگم به همه دوستان عزیزی که با پیغام‌های پرمهرشون ما رو تنها نمیذارن و دارن همچنان شما یو ای ای رو میفرستن. آفرین به شما که وقت رو تلف نمی‌کنید و به هر حال دارید کد قرعه کشی رو میفرستین. برای اونهایی هم که از حال شنونده ما شدن که خدمتتون بگم حتما کد قرعه کشیمون که شما یو ای ای هست رو بفرستید تا در ساعت پایانی برنامه قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم که یک شب اقامت در چه هتلی به اسم چه کسی در میاد و کجا و کدوم هتل هست و همچنین وچر 500 درهمی برای برندهای مختلف که حتما در لینک بعدی براتون توضیحش رو خواهم داد به 4002 یا به اپلیکیشن ARN Play لطفاً بفرستید پیغاماتون رو. زهره گفته ما به یک زندگی خوب یا یک زندگی بد، به ما یک زندگی خوب یا یک زندگی بد داده نشده، به ما فقط و فقط یک زندگی داده شده. این هنر ماست که چگونه آن را به یک زندگی خوب یا بد تبدیل کنیم. روزتون خوش با کافه شما. مرسی زهره عزیز. اما دوست عزیزی پیغام دادن، آذین عزیز، چه اسم قشنگی، گفتن امروز تولد همسرم حامد جان هست و میخوام با ترانه ای از عارف بهش تبریک بگم از طرف خودم و پسران قشنگم. لحظه های عاشقانه از عارف تقدیم به شما خانم آذین.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: به به ببینید کی اینجا. سلام علیکم.
2: سلام.
1: یه نفر که خیلی دویده البته اینجا بوده ها، بوده بوده رفته جا به جای ماشین انجام داده.
2: خوبی؟
1: چطوری؟ خوبی؟ چه خبرات؟ چه کارا میکنی؟ خوش میگذره؟
2: همه چی عالی. همه چی عالی. چه آهنگی گذاشته بودین از زنده یاد آقای؟
1: بله بله، دوست عزیزمون خواسته بودن، دوست عزیزمون به اسم خانم آذین خواسته بودن.
2: خیلی خوب، چه انتخاب خوبی، مرسی.
1: بله خواهش میکنم. اما راجع به این کمپین جدید بیشتر برای دوستان توضیح بدیم که آنجا
2: من پس گفتین که امروز جایزه داریم.
1: بله یه اشاره کردم. اشاره کوچکی بود.
2: بله امروز جایزه داریم، اونم از کمپین Rediscovering the UAE که یه کمپینی هست که تمام رادیو استیشن های ARN دارن روش کار میکنن که 2000 تا شنونده رو بفرستن به جاهای مختلف در امارات.
1: 2000 تا شنونده با هم نمیرن یه جاها؟
2: نه،
1: دوستان
2: نه،
1: اینو حواستون باشه.
2: بله قراره هتل های مختلف باشن که یه قسمتش، یعنی بعضی از هتل ها دم دریا هستن، بعضی هاشون تو صحرا هستن و خب یه فرصت خیلی خوبیه که نقطه های مختلف رو توی امارات رو با هم دیگه ببینیم. اسپانسر بسیار خوب این بخش هم آرا لویالتی پروگرام هست که یه لویالتی پروگرام هست که داره با شرکت های مختلف مثل پرایمارک، ویکتوریا سیکرت، شیک شک، مادر کیر، آلتا، باث اند بادی ورکس، H&M و خیلی شرکت های دیگه که حتما تو لینک های بعدی اسم میاریم داره باشون کار میکنه.
1: بله و اینکه فقط کافیه که شما یو ای ای رو دوستان بفرستن به 4002 یا ARN اپ.
2: بله
1: ARN پلی اپ.
2: فقط شما یو ای رو بفرستید
1: بعد ما با شما تماس میگیریم. ولی اگه شما جواب ندادید دوستان اصلا ناراحت نباشید، چون شما برنده اید در هر صورت، چه جواب بدید چه ندید. بله
2: درسته.
1: خب بریم از حمید عسکری آهنگ بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.
2: گفتی فراموشم کن.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از راغب، آهنگ رگ خواب، تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: خودم هم میدونم از سیامک عباسی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ببرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم میتواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ دریا از پازل بند تقدیم شماست.

0: سلام دوباره به شما عزیزان و شنوندگان بسیار خوب برنامه کافه شما. خوشحالیم در خدمتتون هستیم، اون هم در روز پنجشنبه 11 جون، روزی که دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه.
1: امروز روز خیلی بزرگم هست.
0: چرا؟
1: امروز اولین روز جام جهانی افتتاحیه است. شروع میشه.
0: بله، افتتاحیه است. بله.
1: و خب دیگه یه اتفاق خیلی بزرگه توی دنیای فوتبال. امشب ساعت 11 شب اولین بازی بین مکزیک و آفریقای جنوبی. افتتاحیه این برنامه گفته شده که از ساعت 7 قراره شروع بشه. حالا بعضی سورس ها میگن ساعت 7، بعضیاشون میگن ساعت 8. ولی خب در مورد اجراها دیشب یا دیروز بخشید توی برنامه صحبت کردیم که قراره شاکیرا، برنابوی، جی بالوین، مانا، تایلا، الهاندرو فرناندز، بلیندا، دانی اوشن، لیلا داونز و لس آنجلس آزولز اجرا داشته باشن قبل از بازی اول. و دیگه مطمئنم که طرفدارای فوتبال قراره خیلی مشغول باشن توی یک ماه آینده.
0: بله دقیقاً همینطوره. خیلی جاها هست که فوتبال و دوستان میتونن برن نگاه کنن، خیلی از سینماها، خیلی از رستوران‌های بزرگ و خلاصه فکر کنم سرگرمی بسیاری از دوستان تو این روزها
1: 100%
0: و شب‌ها البته در اومد. به به، خوش.
1: آره ساعتاش یه ذره سخته، یعنی که خب اولین ساعت 11 شبه، بعد یه بازی دیگه ساعت 5 صبح هست، واسه همین خب ببخشید ساعت 6 صبح بازی کره جنوبی و چچیا یا چک ریپابلیک. خلاصه فکر کنم دیگه خوابو بعد وسط روز بذاریم، بازی‌ها رو شب ببینیم و دیگه روز اون رو ادامه بدیم.
0: بله دقیقاً همینطوره. و اینکه دوستان هم دارن میبینن پیغامشون داره میاد، شما یو ای ای رو دارن میفرستن و خیلی هم عالی در جریان هستید دیگه. باید برید به اپلیکیشن ای آر ان پلی یا 4002 شما یو ای ای رو بفرستید تا در ساعت پایانی برنامه قرعه کشی رو انجام بدیم.
1: دقیقاً همینطوره. عبدالله عزیزم یه آهنگ می‌خواستن از مهدی احمدوند.
0: بله
1: عبدالله
0: پسندم باشه حتما میذاریم. فعلا این آهنگ رو بشنویم با هم دیگه، عشق نصف نیمه
1: از سعید مدرس.
0: ولی امیدوارم که از این جور عشقا گیرتون نیاد. عشق نصف نیمه
1: نده
0: اما بابا فایده نده.

Point Chahar. Point Chahar. این آهنگ از امیر حسین افتخاری تقدیم به شما عزیزان.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان و امیدوارم که خوب و خوش باشید تا این لحظه از روز پنجشنبه زیبا 11 ماه جون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید.
1: بله، در ادامه خبرهای ورزشی می‌خواستیم در مورد جام جهانی یه ذره بیشتر صحبت کنیم، برای اینکه خب امروز افتتاحیه‌شه همونجور که گفتیم، و می‌خواستم بگم 4 کشور امسال برای اولین بار قراره توی این جام جهانی بازی کنن. این کشورها کابو ورده هست، کوراساو که دیروز در موردش صحبت کردیم و فرهاد عزیز کمکمون کرد که ببینیم دقیقاً کجاست این کشور، اردن و ازبکستان.
0: اردن تا حالا شرکت نکرده بوده،
1: ولی خب امسال هم ازبکستان هم اردن و اون دو کشور دیگه هم کوالیفای شدن و اتفاق خیلی بزرگی براشون، و همین که شد 48 تیم که قرار حضور داشته باشن توی جام جهانی به جای 32 تایی که بودن قبلا، خب خیلی کمک میکنه که این تیما برسن به جام جهانی. بعدش هم ازبکستان هم 7 بار نتونست برسه، با اینکه توی بازی مقدماتی خیلی خوب نتیجه آوردن، ولی خب دیگه امسال شد و امیدوارم که واقعا بتونن که یه شوکیس خیلی خوبی داشته باشن از تیمشون.
0: آره واقعا. تو تیم ازبکستان رو تا حالا بازیشون رو دیدی؟
1: خیلی خوب شده بازیشون امسال، مخصوصا بازیشون خیلی خوب بوده.
0: همشون خود ازبک‌ها هستن یا
1: همشون ازبک هستن؟ بله.
0: چون فکر می‌کنم به لحاظ قدرت بدنی جز کسانی هستن که جووناشون خیلی خوبن.
1: خیلی خیلی. ولی خب شانسشون، یعنی شانس بعد شانسی آورده بودن توی بازی قبلی یا توی بازی مقدماتی قبلی، ولی خب یعنی به گروه های خیلی سختی خوردن.
0: درسته.
1: یا شاید یعنی داور اشتباه میکرد، یعنی اتفاق اینجوری براشون پیش اومد.
0: حالا یه سوال ازت دارم، اولین باری که تو زندگیت فوتبال رو نگاه کردی یادت چند سالت بود؟
1: من خیلی دیر فوتبال رو دیدم. آره خیلی.
0: من فکر کنم الان میخواد بگی مثلا 5 سالم بود.
1: نه فکر کنم یعنی 14 سالم بود، 13 سالم بود.
0: دیر علاقه من شدی.
1: خیلی دیر. ولی خب سر همین جام جهانی بود دیگه که شروع کردم فوتبال دیدن.
0: کی اون وقت رو نشون پای تلویزیون؟ بابات، مامانه؟
1: دوستان بود.
0: دوستان.
1: بابام که همیشه فوتبالی بود، ولی یعنی فکر کنم آره دیگه جام جهانی 2014 زمانی بود که دیگه گفتم که
0: پس دوستان ناباب تو رو فوتبالی کردن.
1: آره
0: میگن دوستان خیلی مهمن. خلاصه آره دوستان شما پیغام بدید ببینیم حالا درست دارید شما یو ای رو میفرستید، مرسی، دستتون هم درد نکنه. ولی بد نیست که راجع به جام جهانی های مختلف خاطراتی اگر دارید، راجع به فوتبال دیدناتون اگر خاطراتی دارید. من یادم یکی از دوستان قدیمی ما که حالا خیلی من دوران در واقع دبیرستانم بود، این تعریف میکرد که دوتا داداشاش در واقع سر فوتبال زدن و تلویزیون خونه رو شکوندن، و اون موقع دیگه تلویزیون شکوندن یعنی مثلا دیگه اصلا از خانواده طرد میشدی، یعنی انقدر دیگه مهم بود. خلاصه آره یکی طرفدار این تیم بوده، یک طرفدار اون تیم، و وقتی که خلاصه تیمش گل نزده، زده بود خلاصه تو شیشه تلویزیون و تلویزیون رو شکونده بود. حسین گفته با مارادونا عاشق فوتبال شدم سال 1986.
1: به به به،
0: مارادونا واقعا یه واقعی نامبر وان بود.
1: آره
0: دیگه.
1: بله بله.
0: خب بریم پس با هم دیگه آهنگ گلدمون رو بشنویم از مارتیک، اگه برگردی. تقدیم به شما. بعد از اخبار ساعت 2 هم برمیگردیم، با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما
0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات کمک‌های امدادی فوری به آسیب دیدگان سیل اخیر رودخانه فرات در سوریه فرستاده شدند. این اقدام به عنوان بخشی از تعهد بین‌المللی و مسئولیت بشردوستانه امارات در قبال جوامع آسیب دیده از بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی محسوب می‌شود. امارات همچنین از طریق تحویل لوازم امدادی ضروری، مواد اولیه، سرپناه برای مردان، زنان و کودکان به حمایت فوری از آسیب دیدگان ادامه می‌دهد. فریدریش مرتز صدر اعظم جمهوری آلمان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی برلین از هواپیمای A380 امرسلاین بازدید کرد. صدر اعظم آلمان رسما توسط سر تیم کلارک رئیس هواپیمایی امارات و هیئت همراه مورد استقبال قرار گرفت. شرکت هواپیمایی امارات امرسلاین با حضور در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی برلین امسال و با هواپیمای 4 کلاسه A380 خود بار دیگر تعهد خود را به این رویداد بین‌المللی نشان داد. این شرکت هواپیمایی تنها ایرباس A380 را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. در خبرهای بین‌المللی ایران میگوید ایالات متحده با نقض قوانین بین‌المللی به تأسیسات آب این کشور حمله کرده است و این در حالی است که ایالات متحده دور جدیدی از حملات را به تهران آغاز کرده و چندین شهر جنوبی را مورد هدف قرار داده است. ایران با حمله به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در بحرین و بستن تنگه هرمز به روی همه عبور و مرورها تلافی کرده است. در همین حال دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده مأموریتی مخفی برای کمک به کشتی‌های حامل 100 میلیون بشکه نفت برای عبور از تنگه هرمز را بدون اطلاع ایران انجام داده است. در خبرهای ورزشی یک شرکت الکترونیکی آرژانتینی به هواداران فوتبالی که درخواست ویزای آمریکا آنها پیش از جام جهانی رد شده بود تلویزیون رایگان هدیه می‌دهد. شرکت نیوزان 100 تلویزیون به متقاضیانی که می‌توانستند ثابت کنند از ورود آنها به آمریکا جلوگیری شده ارائه داد. این تبلیغ در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از هواداران آرژانتینی سفر به مسابقات را که امشب به وقت امارات آغاز می‌شود از دست دادند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. با چه آهنگی هم شروع کردیم؟
1: با چه آهنگی؟ آهنگ به من نگو دوستت دارم که فرهاد عزیز امروز این آهنگ رو عرض کردن به سیستم.
0: بله خیلی، یعنی جدید که خونده نشده، البته خیلی
1: 5 سال پیش خونده شده اتفاقا.
0: 55 سال پیش خونده شده.
1: اولین آهنگ سینگل داریوش بود، اولین آهنگی بود که ایشون تنهایی خوندن.
0: بقیه آهنگا رو قبلش دو نفره و سه نفره
1: با کیوان و افشین مقدم
0: که داشتن سه نفره.
1: آره
0: آهنگ بسیار قشنگه و چه خوب که جز آهنگای گلد نیست.
1: میتونیم پخشش کنیم.
0: آره میتونیم پخش کنیم.
1: ولی آهنگای گلد که گفتی، شما یه آهنگ خواستین که من دیروز گذاشتم آهنگای گلد. شما همه آهنگای گلدا رو می‌خواید دیگه.
0: خیلی قشنگه. اون آهنگ از ابی به اسم
1: قاصد.
0: بله. که میگه یه قاصد خبرم داد که آفتاب لبه بومه. اونا حتما تو بخش آهنگای گلد براتون پخش می‌کنیم.
1: حتما.
0: کیهان عزیز برامون پیغام داده، گفته میخواستم از طریق اپ رادیو به شما پیغام بدم ولی یه مشکلی پیش اومده. صفحه رادیو شما رو که باز میکنم فقط میتونم رادیو شما رو پلی کنم ولی مسیج نمیتونم بفرستم، چون قسمت که مسیج میدم نیستش، رو صفحه نشون نمیده. راهنمایی بفرمایید. اولا همینطوری که الان پیغام دادید، شما از 4002 پیغام دادین، از هر جایی که پیغام دادین همینجوری هم میتونید پیغام بدین برای شرکت در قرعه کشی که شما یو ای رو میفرستید. دوم این که قبل از این که اصلا وارد رادیو شما بشید تو اپ، همون که باز کردید اپو سمت راست پایین اپ شما میبینید نوشته مسیجینگ، اونجا برید کلیک کنید، نه اینکه اول رادیوتون رو انتخاب کنید. اونجا که کلیک میکنید بعد میتونید رادیوتون رو انتخاب کنید که برای چه رادیویی میخواید پیغام بدید. امیر رضای عزیز میگفته بعضیا دیر خوابیدن و امروز یوهو ساعت 11:30 گلو درد شدن و زود از مدرسه برگشتن، الان بستنی میخوان و یه جوری نگاه میکنن که دوست داری بخوریشون. امیر رضا جان اصلا شما تو این بازی قرار نگیرید و اصلا بستنی نخرید اگر گلو درد دارن. حتما حتما آب نمک قرقره کنه دختر گلمون و مطمئن باشید آب نمک قرقره کردن خیلی زود گلو دردشو خوب میکنه.
1: آره واقعا.
0: محمد گفته من که جایزه رو برنده نمیشم، حداقل یه آهنگ از ابی پخش کنین روح و روانمون شاد بشه. محمد جان چرا قبول چی میگن برنده نمیشی؟ شما شانس خودتو امتحان کن.
1: بله.
0: آره بابا شاید حالا قبول
1: شد، بنویسید
0: برنده
1: شما
0: شدی.
1: یو ای دیگه.
0: آره دیگه، یه شما یو ای هم بنویسین وسط. ببینید تو برنامه صبح دو نفر، تو برنامه ظهر یک نفر و تو برنامه عصر برنامه انرژی شما هم دو نفر هر روز داره برنده میشه.
1: یعنی روزی 5 تا برنده داریم.
0: آره بابا
1: شاید خوبه.
0: یکی از اون برنده های خوش شانس شما باشین، چرا که نه.
1: بله.
0: از مسیح بریم بشنویم
1: دست به یکی.
0: دست به یکی.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. خب دوستان عزیزم، یه دوست عزیزی که خیلی مهربونه اما اسمی از خودش نمی نویسه و فقط شمارش هست، پیغام داده گفته که من فردا تولدمه و البته دور از خانواده هستم. ولی شما خانواده به این بزرگی دارین؟ خانواده یه رادیو شما رو دارین با خودتون عزیز جان؟ پس آره ما هستیم، ولی آهنگی که خواستن از مینل، درست دارم میگم مینل؟ ما نداریم.
2: راستشو بگم
1: آره ما نداریم از مینل. فکر میکنم که اون خواننده‌ای هست که جدید خیلی هم وایرال شده آهنگاش و توی فضای مجازی من شنیدم، ولی نداریم تو سیستم. حالا حتما به الناز هستم، گفته الناز هست. الناز عزیز، پس چرا اسمتون نیست؟ یعنی همیشه که پیغام میدید فقط شمارتون هست. الناز جان تولدت خیلی مبارک باشه، برات از خدا بهترین ها رو آرزو میکنم، ایشالله که اتفاقهای خیلی خوبی پیش روت باشه در سال جدید زندگیت. اما اون آهنگو نداریم، حتما آهنگای دیگه خواهم گذاشت براتون، یه چیز دیگه انتخاب کنین. الان بابک جهانبخش رو گذاشتیم برای آقای
2: امید عزیز.
1: امید،
2: بله.
1: حسین گفته اگه قول میدین من برج العرب بیفتم، یعنی تو قرعه کشی بیفتم تو برج العرب، حاضرم پیام بدم. حسین جان حال شما پیغامو بده، خدا رو چه دیدی اصلا برج العرب هست جزوش؟
2: فکر نکنم
1: مثل که برج العرب داره اصلا رنوویت هم میشه.
2: داره رنوویت میشه، راست میگه.
1: شهلای عزیز گفته که سلام شبنم خانم، موفق باشی. خیلی ممنون، مرسی. ارشیا گفته آهنگ مهدی احمدوند فرهادو پخش کنید. ارشیا تو آخه به اون چی کار داری؟ اصلا شاید ما نخواهیم اونو پخش کنیم.
2: فائزه عزیزم دنبال خود مسابقه هست،
1: تو خودتو بخواه. ببین اینجوری آدم رو پشت همن یاد بگیر، یاد بگیر.
2: همیار میشناسن حتما، صد درصد.
1: نه فکر نکنم، فکر نکنم، همینجا شنیدن. خب کد گفتید، کد چی؟
2: کد مسابقه چیه؟ کد مسابقه هست شما UAE
1: به انگلیسی. اسم و فامیلتون هم که حتما تو سیستم ثبت شده، اگه مثل الناز عزیز اسم و فامیلتون ثبت نشده بود بنویسید کنارش، بله. یا از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play پیغام بدید. فعلا بریم آهنگ بابک جهانبخش رو بشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از آریان مکاری تا دوزدری تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهایی مثل اولتا بیوتی، ویکتوریا سیکرت، فوتلاکر و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید، جایزه کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند بشید. خب این آهنگ تقدیم میشه به لیانای عزیزم که با پدرشون تو راه هستن و این آهنگو تقدیم کردم به پدر عزیزشون. دوستت دارم از آرش و هلنا. تقدیم به شما لیانا جان.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: جمهوری چک یکی از ریشه‌دارترین تیم‌های فوتبال اروپا است و سابقه قهرمانی اروپا در دوران چکسلواکی را دارد. این کشور همیشه بازیکنان تکنیکی و شوت‌زن‌های بزرگ تولید کرده است. رکورد جالب فوتبال چک اختراع پنالتی معروف پاننکا در فینال یورو 1976 بود. این تیم به همراه مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در گروه A قرار گرفتند.
2: این آهنگ از امید حاجیلی تقدیم به شما.

0: همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ دوست دارم و بشنویم با صدای مهدی احمدوند و سامان جلیلی، تقدیم به

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. الناز خانم عزیز که تولدشون هست،
1: بله،
0: و ما خیلی هم بهشون تبریک گفتیم و باز هم میگیم، از راغب خواستن یه آهنگ، منم آهنگ دلبری از راغب رو گذاشتم، بعد از صحبتم میشنویم با هم دیگه. دیگه هم فکر میکنم همه آهنگایی که دوستان خواسته بودن رو همه رو گذاشتیم،
1: غیر از آهنگی که شما میخواستین.
0: من چه آهنگ میخواستم؟
1: آهنگ قاصد.
0: آهنگ قاصد از ایوی که در بخش آهنگای گلد حتما میذاریم. لیانای عزیز هم خیلی خوشحال شده از اینکه ما در واقع اسمشون رو و اسم پدرشون رو گفتیم. لیانا جان، یه وقتایی بین آهنگ‌ها که پیغام میاد، مثلا یه آهنگاییه که حالا نمیشه عوضش کرد، به خاطر همون ما دیرتر میخونیم پیغامو که بتونیم آهنگی رو که شما خواستید بذاریم. مثلا زمان یه وقتایی اجازه به ما نمیده که مثلا اون پیغام شما رو سریع بخونیم، چون دیدم چند بار پیغام داده بودید، گفتم این توضیح
1: زمان تاپیت آخه پیغام فرستادن، آره، نمیتونستیم آهنگ تاپیت رو عوض کنیم.
0: گفتم اینو بگم برای همه دوستان، یه وقتایی پیغام‌ها که میاد یه ذره دیر و زود میشه. خلاصه این جریانش
1: درسته.
0: دیگه چه خبر؟
1: خبر سینمایی داشتم.
0: به به، بفهم.
1: چند روز پیش یه شایعه داشتم میخوندم در مورد فیلم جدیدی به اسم 24 Jump Street که قرار بود قسمت سوم 21 Jump Street باشه، ولی خب امروز دیگه آفیشال شد این خبر که شرکت سونی داره روی این فیلم کار میکنه. جونا هیل، چنینگ تیتم و آیس کیوب قراره توی این فیلم باشن و کارگردانی این فیلم قراره رادنی راثمن انجام بده با کمک از جونا هیل و مگن مالوی، و کارگردانی اصلی قسمت های اول این فیلم فیل لورد و کریستوفر میلر قراره به جاش پرودیوسر این فیلم باشن.
0: درسته.
1: پرودیوسر به فارسی چی میشه؟
0: تهیه کننده. دایرکتر هم که کارگردان.
1: قرار تهیه کننده باشن. و قسمتی که خیلی جالبه اینه که قرار بود روی 23 Jump Street کار کنن، ولی خب هیچ وقت این فیلم منتشر نشد و نرسیدن به جایی که اصلا فیلم برداریش هم شروع بشه. دیگه 23 رو رد کردن، رسیدن به 24 Jump Street. ولی خب الان قسمت اول این فیلم هست، یعنی تازه دارن با کست صحبت میکنن و اینا که فیلم برداری رو شروع کنن. هنوز یعنی هنوز حاضر نیست که بگیم قراره به زودی این فیلم منتشر بشه، ولی آره گفتم خبر جالبیه، برای اینکه فیلم کمدیه و خیلی طرفدار داره این فیلم.
0: درسته. به هر حال فیلم های کمدی هم خواهان داره دیگه در دنیا.
1: بله.
0: و همه خیلی دوست دارن فیلم های کمدی رو ببینن. مرسی از این خبری که دادی. بریم دلبری از راغب رو بشنویم و تقدیمش کنیم به الناز خانم.
1: بریم.

0: بله، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان؟
1: بله،
0: امروز هم قرعه کشی داریم.
1: بله درسته، و دیگه یواش یواش داریم میرسیم به وقت قرعه کشیمون. آره دیگه زیاد نمونده، در ساعت بعدی میخوایم قرعه کشی رو انجام بدیم و گفتم وقت خوبی یه بار دیگه توضیح بدیم که قرار سیستم چجوری باشه.
0: بله بفرمایید.
1: این قرعه کشی برای Rediscovering the UAE هستش که شنونده های رادیوهای ARN شانس اینو دارن که برن روی استیکیشن توی کشور امارات و 2000 تا شنونده انتخاب میشن و توی هتل‌های مختلف دیگه قرعه کشیش فقط این نیست که کی برنده است، ولی خب برنده کجا میره و آیا واوچری میگیرن، چه واوچری از اسپانسر این بخش که اورا لویالتی پروگرام هست. دیگه بعد ببینیم که برنده کیه. اگه دوست داری شرکت کنی توی این قرعه کشی به شماره 4002 یا از روی ARN Play Application با من تماس بگیرید و فقط بنویسید شما UAE و دیگه اسمتون میاد توی سیستم و شانس برنده شدن رو توی برنامه کافه شما دارید، تو برنامه صبح شما با هنان و تو برنامه انرژی شما.
0: بله، سینای عزیز هم پیغام دادن از عارف آهنگی رو خواستن، چشم اگر بود حتما میذارم. یه دوست عزیز دیگه هم پایین تر حالا پیغام داده بودن، نوشتن که نمیدونم من اصلا نمیبرم و هیچ وقت برنده نمیشم و از این صحبت ها. بابا انقدر انرژی منفی ندین، بفرستین، حالا بفرستین دیگه. یه دوست دیگه ای هم خانم فائزه عزیز گفته که من شرکت کردم اما اصلا نمیدونم برای چه تاریخی هست و کجاست. اشکال نداره، شما شرکت بکنید، به هر حال تاریخش هم که معلوم شد بهتون زنگ میزنن و هر حالا هتلی رو که برنده شدید در حال توی قرعه کشی آره دیتیلش رو بهتون گفته میشه. آره فقط شرکت کنید، به دوستانتون هم بگید شانسشون رو امتحان کنن، همه شرکت کنید.
1: درسته.
0: چرا که نه. خب دیگه رسیدیم به آهنگ گلدمون که چقدر دوستش داریم من و کیان این آهنگو. به به شما هم حتما دوست خواهید داشت. قاصد از ابی رو میشنویم بعد از شنیدن تبلیغات البته و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله وقتش راهی سفر بشیم، پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان 93.4

Two hits on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در دیدار با مایک والز نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل آخرین تحولات و مسائل منطقه را در ابوظبی مورد بررسی قرار دادند. در این دیدار طرفین درباره تاثیر شرایط کنونی بر امنیت دریانوردی بین المللی و اقتصاد جهانی گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف در راستای تامین منافع مشترک دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. امارات متحده عربی کمک‌های امدادی فوری را برای آسیب دیدگان زلزله 7.8 ریشتری در فیلیپین ارسال کرد که پس از وقوع در سواحل جنوبی این کشور به جان باختن بیش از 30 نفر و زخمی شدن بیش از 400 نفر منجر شده است. آژانس امداد امارات متحده عربی تأکید کرده است که این کشور به حمایت از جوامعی که با بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی مواجه هستند ادامه خواهد داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در حالی که آمریکا برای دومین روز متوالی به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهد، تهران در واکنش به این حملات اقدام به انجام حملات تلف جویانی کرده و همزمان تنگه هرمز را مسدود کرده است. بر اساس گزارش‌ها صدای چندین انفجار در برخی از شهرهای جنوبی ایران شنیده شده است و همچنین بحرین آژیرهای هشدار را به صدا درآورده و رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که پایگاه نظامی ایالات متحده در این کشور مورد حمله قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این حملات واکنش نشان داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، داگلاس برایس با به ثمر رساندن گل نخست زمینه‌ساز پیروزی تیم ملی انگلیس در مقابل کاستاریکا شد و آنتونی گوردون و آلی واتکینز نیز گل‌های دیگر تیم را به ثمر رساندند که با نتیجه 3-0 به نفع انگلیس به پایان رسید. برگزاری مسابقه به دلیل طوفان شدید در ایالت فلوریدا با تأخیر 1 ساعته همراه بود و سرمربی تیم توماس توخل گفته است که این تأخیر برای تیمش اتفاقی منفی نبوده و حتی می‌تواند به آمادگی بهتر در بازیکنان کمک کرده باشد.
2: Everyone was involved in training, including Bukayo. Everyone made himself available, so we have full choice and we need to take the decisions now in the afternoon who actually starts and how many minutes we will give to the players.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که همچنان همینطور که دارید شما یو ای ای رو میفرستین و حواستون به این هست که ما کی میخواییم برنده رو اعلام بکنیم. هنوز زوده، حتما در لینک بعدی تماس میگیریم و برنده رو اعلام میکنیم. اما مینای عزیز هم پیغام دادن. کیان جان، مینا جان گفته که خیلی خوشحالی که صدای ما رو داره میشنوه. به هر حال مرسی مینا جان، چون اول برنامه اول برنامه پیغام دادم ولی خب یه مقدار سرمون شلوغ شد، من فراموش کردم بگم. بله، و خلاصه مرسی مینا جان که هستی و در کنارمون هم همچنان هستی.
1: درسته.
0: اما میدونی که این روزها دیگه همه جا یک آفای بسیار خوبی گذاشتن ها. یعنی این تایم تابستونی و خریدای تابستونی در امارات به خصوص در دبی دیگه خیلی داره قوقا میکنه.
1: درسته.
0: و خیلی جاها خیلی هم شلوغه. من دارم میبینم حالا توی چه جاهای مختلف و چه
1: مالا خوب شلوغه.
0: بله خیلی خیلی. خلاصا اگه اهل خرید هستید دیگه این تایم رو در نظر بگیرید حتما، چون تایم بسیار خوبیه برای خرید کردن.
1: درسته. و چند روز پیش در مورد یکی از این فستیوالای خریدم صحبت کرده
0: بله
1: بودیم.
0: بله صحبت کردیم دقیقاً.
1: که قرار شروع بشه، اگه اشتباه نکنم قرار بود از 6 جولای شروع بشه.
0: بله.
1: اگه اشتباه نکنم. بله. شرره عزیزم پیغام فرستادن.
0: گفته که در مورد جایزه هر برنامه این پیام رو بفرستیم. نه، من فکر میکنم وقتی یک بار میفرستید کافیه، ولی من برای دوستان حالا چون پرسیده بودن دیروز هم من بهشون این پیشنهاد رو دادم که شاید بهتر باشه هر روز اول صبح بفرستید پیغام رو. یه وقت شاید چون سیستم ریسیت میشه آخر روز ممکنه که مثلا چه میگن یهو پاک شه، نمیدونم چطوریه.
1: نمیدونم، شاید ریسیت بشه.
0: آره، این سیستم
1: نه.
0: یه مقدار جدیده. دومی که انیس عزیز گفته ظهرتون بخیر انیسم، تولد دوست نازنینم سامیه جون هست که از طرف گروه شبهای مافیا بهش تبریک میگم. دوستت داریم زیباترین.
1: خیلی مبارک باشه.
0: چه قشنگ، ما هم دوستتون داریم هر دوتاتونو، همونی که تولدشه همونی که تبریک گفته. میخوام آهنگ تولد رو پیدا کنم، همینطوری تو حرف بزن من آهنگ تولد رو پیدا کنم. یه چیزی بگو.
1: باشه، پس بذار یه خبر ورزشی دیگه بگم سریع.
0: بله،
1: خیلی
0: سریع.
1: در مورد بازی NBA فاینالز ها صحبت کرده بودیم و در چهارمین بازی این فینال ها دوباره نیویورک نیکس برنده شدن. داشتن با 29 امتیاز، یعنی فرق امتیاز، میباختن این بازی ها، ولی بزرگترین کامبک تاریخ NBA فاینالز رو زدن و این بازی رو 107-106 برنده شدن.
0: درسته. پس بریم برای آهنگ تولد؟
1: بریم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ساعت 3:13 هست. خیلی از شما عزیزان الان در راه برگشت از مدرسه به خونه هستین و بچه ها رو دارین میبرین خونه. روزهای آخر سال تحصیلیه، امیدوارم که بچه ها برای تابستونشون یک برنامه بسیار پرباری رو در نظر گرفته باشن، اول از همه خودشون، بعدش هم پدر و مادرها. هر برنامه براتون چیدن بدونید که اونا تجربهشون از شما بیشتره و ندید بگید عالیه، برید تو دل قضیه. انشالله که کلی خلاصه این تابستون اتفاقهای منحصر به فرد در انتظارتون باشه و تجربیات خوبی رو بتونید کسب بکنید. بله.
2: چقدر این آهنگی که الان شنیدیم قشنگ بود.
1: خیلی قشنگه.
2: لیلا صابر اسم آهنگ چی بود؟ یار درگذرم.
1: یار درگذرم. سه تا آهنگ از ایشون داریم. ایشون بیشتر فارسی فرانسوی میخونن، حالا تو یوتیوب و اینها هستش آهنگش.
2: چقدر باحال. خب داشتیم در مورد NBA فاینالز صحبت میکردیم که تیم نیکس نیویورک با تفاوت 1 امتیاز برنده شدن، تیم اسپرز رو شکست دادن و چند تا عکس از این مسابقه هست که تیلر سویفت هم اونجا بوده با گروهش. تیلر سویفت، آلانا هیم، استهیم و ماریسکا هارگیتی اونجا بودن و طرفدار سنگین نیکس نیویورک هستن و اصلا گفتم این بزرگترین کامبکی بود که توی تاریخ فینال های NBA بودن و بابت همین اصلا عکس العمل هایی که این گروه نشون دادن اصلا عجیبه. نیا کن شب نه
1: اصلا چه جاله.
2: آره اصلا باورشون نمیشه از این نتیجه و خیلی ها اصلا خیلی از دوستان آخه بسکتبالی هستن همشون داشتن میگفتن که کامبک اینجوری تا حالا ندیده بودیم و اینی که با اختلاف یه پوینت هم این تیم برنده شد، خب برد و شیرین تر هم میکنه.
1: بله دقیقا همطوره. نیلوفر عزیز گفته که یه آهنگ از سیاوش شمس بذارید به سلیقه خودتون.
2: حتما
1: باشه. چشم. حتما توی تاپ هیتسمون گذاشتم یه آهنگ از سیاوش به اسم عاشقی اگر دوست داشته باشید. شراره هم گفته انقدر خوشحالم که به رادیو شما گوش میدم. آفرین بهت شراره جان.
2: مرسی که هست.
1: گفته وقتی میشنوم از حس دلتنگیم کم میشه. همیشه گوش بدید، به خصوص 1 تا 4 رو اصلا میس نکنید. هر روز 1 تا 4 با ما باشید. فعلا بریم این آهنگ رو بشنویم، اسمش از آخرش از اماد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
3: آهنگ مجنون با صدای امیر عظیمی تقدیم به شما.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ لیلی بی عشق از هوروش بند تقدیم به شما.

0: به، اما امروز تولد داریم. چه تولدی کیان جان؟
1: چقدر تولد داشتیم؟
0: آره امروز خیلی تولد داشتیم. خلاصه که تولد یه آقای خوشتیپ کوچولو موچولو دو سالش شده، آقا پندار عزیز، که میخوایم از طرف بابا پیمان و مامان لینا تولد دو سالگی آقا پیمان رو، آقا پندار رو ببخش تبریک بگیم.
1: خیلی
0: پندار جون
1: باشه.
0: بله باباش گفته پندار جون خیلی دوستت داریم، مام دوستش داریم، مام رادیو شمایی هم دوستش داریم، گفته ازت ممنونیم که با حضورت زندگی ما رو پر از عشق و خنده و لحظه های قشنگ کردی، امیدواریم که همیشه شاد و سالم و خوشبخت باشی. و پیمان عزیز گفته از همسرم لینا تشکر میکنم برای همه زحمت هایی که کشیده برای من و پندار و خانوادمون. لینا جان من و پندار همیشه قدردان تو هستیم و خیلی دوستت داریم. آقا پندار آخه. تولدت مبارک. همچنین از ما هم تشکر کردن،
1: لطف دارن.
0: بله گفتن که به خاطر این انتقال حس جذاب و این ایده خوب و همه زحماتی که میکشین، امیدواریم که به پاس زحماتتون برای همگی اعضا و خانواده برنامه رادیو شما بهترین ها رقم بخوره. خیلی ممنون پیمان عزیز و همسرشون و آقا پندار کوچولو. برای همه شما عزیزان ما هم روزهای خوشی رو آرزو میکنیم و تولد پندار جان رو دوباره تبریک میگیم. این آهنگ تولد تقدیم به شماست.

خب اما یه تولد دیگه هم داریم، تولد محمد عزیزه که گفتن که ببخشید تولد خانومشون هستش، آقای محمد تولد همسرشون سحر عزیز، گفتن تولدت مبارک همسر و مامان فداکار، همسرت مهرداد. بله مبارک باشه.

0: خب کیان عزیز دیگه نوبتی هم که باشه نوبت اینه که بریم سراغ قرعه کشیمون. بله تماس بگیریم و ببینیم برنده خوششانسمون چه شخصی است.
1: بله
0: دوستان آماده اید؟ بریم
1: زنگ بزنیم.
0: 3, 2, 1. سلام خانم مینا.
2: سلام. بله
0: حال شما چطوره؟ خوبی؟
2: متشکرم. شما خوبی؟
0: شناختی؟
2: بله.
0: من کیم؟
2: شبنم جون از رادیو شما.
0: آفرین. خب مینای عزیز شما در قرعه کشی برنده شدین، مبارکتون باشه.
2: خواهش می‌کنم. جدیداً چون که ساعتایی که برنامه هست بیشتر توی خونم و گوش نمیدم کم تشکر کردم.
0: خانم محترم شما لطفاً اپ ARN Play رو بریزید رو گوشیتون، هر جای دنیا که باشید میتونید بشنوید.
2: میشه گوش داد. بله آره. بله خب یه
0: بحثایی تمام. بعد حیف نیست برنامه کافه شما رو 1 تا 4 نشنوین؟ درست آخه این کارتون.
2: من برنامه ماشینم فقط کافه شما.
0: خب مبارکتون باشه، حتما بر شما پیغام میاد، روز دقیق به شما گفته میشه. ولی همینجوری که بخوام بهتون بگم، هتل وکو هستش که شما تشریف میبرید و بهتون خوش میگذره. حتما بعدا برای ما عکس هم بفرستین اگر خاطرات خود. خواهش میکنم. اینکه کدوم هتل هست، چون به هر حال میدونید این هتل ها شعبه شعبه است، اینا همه جزئیاتش براتون در تکسی که بهتون میاد یا ایمیل یا حالا با مسیج و اینها براتون حتما نوشته میشه. قربون شما. اگه الان بخوام به انتخاب شما یه آهنگ پخش کنم، چه آهنگی رو پخش کنم؟
2: اگر به انتخاب من باشه یه آهنگ از عارف لطفا.
0: به به چشم، حتما. چقدرم عالی، روز خوبی داشته باشی مینا جان.
2: مرسی،
0: قربون شما، زنده باشید، خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز. دوستان خوب، یه پیغام مونده بود از فرهاد عزیز نخوندیم. گفته همیشه لبخند بزن، شاید لبخند تو دلیل لبخند کس دیگری باشه. به شما
2: قشنگ.
1: گفته شما خیلی وقتا لبخند نمیزنی.
2: من خیلی لبخند میزنم، خیلی
1: جدی. نه به خدا، آره یه وقتایی اصلا آقا فرهاد این کیان به من لبخند نمیزنه. لطفا بیاید قضیه رو حل کنید. نه شوخی کردم، واقعا کیان خوش اخلاقه.
2: سعی میکنم.
1: عکسش هم فرستاده فرهاد جان با لبخند همیشگی. اما آخر ساعت پیش بوده که یه دوست عزیزی پیغام داده و تولد رو خواسته که ما تبریک بگیم. این پیغام جا مونده بود، گفتن که اگر الان شنونده ما باشن، گفتن که تولد دختر قشنگم افرا جان رو میخوام تبریک بگم، خیلی عاشقتم دختر نازم، خیلی دوستت دارم، آهنگ یه دختر دارم شاه نداره رو براش پخش کنین. البته الان تو بخش آهنگای گلدیم مجبوریم آهنگی از مهستی بانو زنده یاد مهستی رو براتون پخش کنیم، ولی بعدن بله
2: آهنگ
1: قشنگه، ولی بعد از آهنگ گل براتون میذارم. اگر شنونده ما همچنان هستید بشنوید و تولد افرای عزیز رو هم تبریک میگیم. سوگل عزیز راجع به اون کتاب فروشی پرسیده. کیان جان
2: درسته،
1: کتاب فروشی که چند روز پیش ما مصاحبه و گفتگو داشتیم با صاحبشون که گفتن کتاب های کهنه‌تون رو بیارید، وچر دریافت میکنید، کتاب جدید میتونید بردارید.
2: بله.
1: کتاب فروشی در تایمز اسکوئر هست.
2: درسته.
1: مال تایمز اسکوئر
2: به اسم هاوس اف پروس.
1: بله پیجشون هم به همین اسم.
2: به همین اسم
1: پیجشون رو مگه نمیگی الان؟
2: نه من اسم مغازه
1: اسم مغازه اسم
2: ولی
1: پیجشون
2: تو گوگل اگه بزنید هاوس اف پروس
1: میاد
2: پیدا میشه.
1: بله بله سوگل جان شنیدید الان؟ چون دو بار پرسیده بودین گفتم بهتون بگم که ما گفتیم و دیگه همین دیگه.
2: بله.
1: همون کتاب فروشی اونجاست و توی تایمز اسکوئر، پیجشون هم همینه، هر سوالی دارید ازشون بپرسید. بله اما برنامه ها رو فراموش نکنید.
2: بله برنامه انرژی شما امشب یا امروز بعد از ظهر از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با مشتبه و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره برنامه کافه شما با شبنم و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4
1: و حتما فردا هم با ما همراه باشید ببینیم که مسابقات امشب رو کیان جان میبینه یا نه، که فردا بخواد برامون یه نقد و بررسی انجام بده. دیگه فراموش نکنید جام جهانی شروع میشه، افتتاحیه‌اش رو حتما ببینید چون افتتاحیه بسیار باحالی هست.
2: بازی‌ها رو حتما ببینید.
1: بله.
2: من که بازی‌ام قطعاً قراره باحال باشن.
1: دقیقاً همینطوره. شاد باشید و پر نور بمونید و به خودتون و رویاهاتون ایمان داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
2: خداحافظ.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات، کمک‌های امداد فوری برای آسیب دیدگان سیلاب اخیر رود فرات در سوریه ارسال گردید. این کمک‌های بشر دوستانه با هماهنگی آژانس امداد امارات ارائه شده است و شامل ارسال اقلام ضروری امدادی و تجهیزات اولیه اسکان موقت می‌شود. قابل ذکر است مناطق شمالی و شرقی سوریه در اواخر ماه می با افزایش سطح آب رودخانه و سیلاب مواجه شدند که در پی آن علاوه بر جان باختن چندین نفر، خسارات قابل توجهی به منازل مسکونی وارد شده است. 32 شهروند اماراتی دوره 7 ماهه را با هدف توسعه پروژه‌های راهبردی و تقویت زنجیره تأمین نیروی انسانی متخصص برای تحقق اهداف امارات متحده عربی در حوزه هوش مصنوعی آغاز کردند. این برنامه که در نوامبر 2025 و توسط سمو شیخ منصور بن زاید نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری راه اندازی شده است، با هدف تربیت و آماده سازی متخصصان اماراتی برای بهره گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در شکل‌دهی به آینده این کشور طراحی شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در حالی که خشونت‌ها برای دومین شب متوالی در شهر بلفاست ادامه دارد، گروهی از معترضان با برپایی آتش در خیابان‌ها به ناآرامی‌ها دامن زدند و این در حالی است که با حمله به چندین منزل مسکونی 27 نفر بی خانمان شدند. این ناآرامی‌ها پس از حمله با سلاح سرد به استیون اوگیلوی آغاز شد که در پی آن وی یکی از چشمان خود را از دست داده است. تام پارمنتر، خبرنگار شبکه اسکای نیوز، از محل اصلی درگیری‌ها و تنش‌ها در بلفاست گزارش می‌دهد.
2: Stones, bricks, missiles, fireworks going off, fire is being set. We saw the water cannon deployed and we've seen the police use plastic bullets.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسکاتلند در مقابل تیم بولیوی در نیمه نخست 4 گل به ثمر رساند و در نهایت با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. این تیم با هدایت استیو کلارک آخرین بازی دوستانه خود پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی را پشت سر گذاشت. مایک مولرانی، رئیس اتحادیه فوتبال اسکاتلند، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که این تیم می‌تواند از شرایط مثبت فعلی در طول مسابقات بهره برداری کند.
3: So obviously he demands that he goes through. It's his challenge for himself and the nation are behind him. And he's confident in an incredibly tough group this time that we've got a great shot at it. And you know we're all behind him.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در دیدار با مایک والز نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل آخرین تحولات و مسائل منطقه را در ابوظبی مورد بررسی قرار دادند. در این دیدار طرفین درباره تاثیر شرایط کنونی بر امنیت دریانوردی بین‌المللی و اقتصاد جهانی گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف در راستای تامین منافع مشترک دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. امارات متحده عربی کمک‌های امدادی فوری را برای آسیب دیدگان زلزله 7.8 ریشتری در فیلیپین ارسال کرد که پس از وقوع در سواحل جنوبی این کشور به جان باختن بیش از 30 نفر و زخمی شدن بیش از 400 نفر منجر شده است. آژانس امداد امارات متحده عربی تأکید کرده است که این کشور به حمایت از جوامعی که با بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی مواجه هستند ادامه خواهد داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در حالی که آمریکا برای دومین روز متوالی به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهد، تهران در واکنش به این حملات اقدام به انجام حملات تلف جویانی کرده و همزمان تنگه هرمز را مسدود کرده است. بر اساس گزارش‌ها صدای چندین انفجار در برخی از شهرهای جنوبی ایران شنیده شده است و همچنین بحرین آژیرهای هشدار را به صدا درآورده و رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که پایگاه نظامی ایالات متحده در این کشور مورد حمله قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این حملات واکنش نشان داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، داگلاس برایس با به ثمر رساندن گل نخست زمینه‌ساز پیروزی تیم ملی انگلیس در مقابل کاستاریکا شد و آنتونی گوردون و آلی واتکینز نیز گل‌های دیگر تیم را به ثمر رساندند که با نتیجه 3-0 به نفع انگلیس به پایان رسید. برگزاری مسابقه به دلیل طوفان شدید در ایالت فلوریدا با تأخیر 1 ساعته همراه بود و سرمربی تیم توماس توخل گفته است که این تأخیر برای تیمش اتفاقی منفی نبوده و حتی می‌تواند به آمادگی بهتر بازیکنان کمک کرده باشد.
2: Everyone was involved in training, including Bukayo. Everyone made himself available, so we have full choice and we need to take the decisions now in the afternoon who actually starts and how many minutes we will give to the players.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17 و 3 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. 11 ماه جون سال 2026 هست، 11/6/2026، و امیدوارم که حالتون خوب باشه. سر حال قبراق یک برنامه 3 ساعته دیگر رو آغاز کردیم. عصر پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. مثل برق و باد گذشت، رفته رفته به پایان هفته هم نزدیک میشیم. تعطیلات میشه گفت نسبتاً طولانی تری رو خواهیم داشت نسبت به هفته های گذشته. البته مقایسه نمیشه کرد با اون تعطیلاتی که 9 روزه بود. در هر صورت شنبه، یک شنبه، دو شنبه رو هم که تعطیل هستید، امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره و با خبر خوب برید به سراغ تعطیلات. خبر خوب چیه؟ بردن جایزه. چه جایزه؟ یک شب اقامت در یکی از هتل های لوکس، فوق لوکس، در سرتاسر امارات متحده عربی در راستای کمپین Rediscovering the UAE. قرار بر اینه که بیشتر با امارات متحده عربی آشنا بشیم، با جاذبه های امارات بیشتر آشنا بشیم و جاهایی رو که ندیدیم رو کشف کنیم. پس با ما همراه باشید. کد مسابقه ما هست شما UAE. به عنوان کد مسابقه برای ما شما UAE رو ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play و 4002. من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، خیلی از دوستان شروع کردن شما UAE رو فرستادن. مبینا، روزیتا، عباس، آروین، ابراهیم، مژگان، امیر، شروین، فوفو، تینا، سعید، نازیلا، میلاد، سارا. حالا سخت دیگه همه اسامی رو من بخوام بخونم که همین الان هم دارن ادامه میدن و میفرسن. مهرداد، یوسف. بریم ای جان رو گوش کنیم. ای جان به شما. با صدای سحر تقدیم به شما. انرژی بالا که دو تا برنده قراره داشته باشیم تو این برنامه 3 ساعته. خوش اومدی.

0: 3.4 ریتمه
1: قلب‌های شما. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:08 است به وقت استودیوی رادیو شما، 11/6/2026. وقتتون بخیر. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، ببینیم دور و برمون چه خبره و یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. گل سرسبد خبرهای ورزشی رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال هست که از همین امشب تا چند ساعت دیگه آغاز خواهد شد. مراسم افتتاحیه رو در مکزیک خواهیم داشت. رقابت جذاب مکزیک با آفریقای جنوبی، اولین مسابقه از رقابت‌های جام جهانی 2026. نظرتون چیه؟ ما هر روز توی برنامه پیشبینی هم می‌خوایم کنیم. پیشبینی کنید که بازی مکزیک و آفریقای جنوبی نتیجهش چه خواهد بود. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 بفرستید که فردا در مورد اون پیشبینی‌ها صحبت کنیم. ببینیم که پیشبینیتون رو درست فرستادید یا خیر. و حالا بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد. ساعت 9 شب دیدار افتتاحیه رو به هیچ وجه از دست ندید و در مورد اجرای برنامه افتتاحیه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس با ما حتما همراه باشید. و در ادامه ساعت 6 بامداد هم کره جنوبی با چک بازی میکنه و بعد از اون یه افتتاحیه دیگه خواهیم داشت. افتتاحیه اصلی مربوط به همین امشب هست. بعد از اون در کانادا هم یک مراسم افتتاحیه خواهیم داشت. بازی کانادا و بوسنی رو میبینیم ساعت 11 شب فردا شب. و یه مراسم افتتاحیه هم خواهیم داشت ساعت 5 صبح که آمریکا با پاراگوئه بازی میکنه. چرا سه تا مراسم افتتاحیه داریم؟ چون سه تا میزبان داریم، آمریکا، مکزیک و کانادا، که مفصل در ادامه در موردش صحبت میکنیم. سعیمون بر اینه که از کارشناسان هم دعوت کنیم در برنامه و بیشتر در مورد فوتبال، حداقل تو این یک ماه و نیمی که درگیر رقابت‌های جام جهانی فوتبال هستیم، صحبت بشه. و چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم داشته باشیم در ادامه. حالا ببینم که فرصت میشه که چالش موزیکال هم داشته باشیم یا خیر. حسام یه موزیک از استاد معین خواسته. چشم، میفرستیم برای شما. امیدوارم که هیچ وقت حالتون گرفته نباشه. آقا حسام گل، با برنامه ما نباید حالتون گرفته بشه، حداقل این 3 ساعت باید حالتون خوب باشه. آقا عبدالله گل یه موزیک از مهدی احمد بند خواسته. چشم، سعی می‌کنیم پخش کنیم. فاطمه خانم سلام، وقت شما بخیر. شهلا جان، موفق و مؤید باشید. شما با ما همراه باشید که ساعت آینده یک برنده رو خواهیم داشت. کمپین Rediscovering the UAE همچنان در جریان هست و ساعت بعدش، یعنی ساعت پایانی برنامه، هم مختص برنده دوممون هست. همین خوبه. ابی

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. در یک عصر بهاری نسبتا گرم در کنار شما عزیزان هستیم، دلتون گرم باشه. در یک برنامه 3 ساعته دیگر میزبان شما نازنینان خواهیم بود. تا پایان برنامه ما رو تنها نگذارید. 2 تا برنده رو هم که میخوایم انتخاب کنیم، پس امیدوارم که شانس در خونه شما رو هم بزنه. من یه توضیح هم در مورد اپلیکیشن وفاداری آورا بدم خدمتون. آورا لویالتی پروگرام، که اگر آورا رو دانلود کرده باشید خیلی راحت میتونید از آفرهای ویژه‌اش استفاده کنیم. فعلا هر برنده‌ای که ما داشتیم آورا رو از قبل از اینکه برنده بشه داشته و ازش هم استفاده میکرد و خیلی هم خوشحال بود از اینکه آورا رو داشته. و خب هم تخفیف داره، هم شما میتونید پوینت دریافت کنید و آفرهای ویژه‌ای دارن، جوایز زیادی میتونید دریافت کنید. و اپلیکیشن آورا هم اسپانسر و حامی برنامه ریدیسکاورینگ دی یو ای هست. و علاوه بر اینکه ما یک شب اقامت برای شما در نظر گرفتیم در یکی از هتل‌های لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی، شما میتونید یک واوچر 500 درهمی هم برنده بشید و همزمان که اقامت در یکی از این هتل‌ها رو تجربه می‌کنید، حالا یا خریدی داشته باشید یا سری به رستوران‌ها بزنید، بستگی به این داره که کدوم واوچر رو شما برنده بشید. فقط کافیه شما یو ای رو فعلا به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. و بریم پیغام ها رو بخونیم. آیدین سلام. سلام آیدین فرستاده. واقعا همین خوبه که هنوزم حالمون خوبه و میتونیم به هم انرژی بدیم، حس خوب بگیریم. دم شما گرم و ما این انرژی رو از شما عزیزان میگیریم. ریحانه جان سلام. سلام وقت شما بخیر. اهدیه، پریسا و علی، سینا، آذر، شهلا، فاطمه، همگی خوش اومدید. خب من گفتم نتیجه بازی رو حدس بزنید، ببینیم که چه حدسی زدید. امشب بازی مکزیک و آفریقای جنوبی رو داریم و باید ببینیم که کدوم تیم برنده خواهد بود. البته خب مکزیک شانس بیشتری خواهد داشت دیگه، بازی اول هست، بازی افتتاحیه در و مکزیک هم میزبان هست. آقا محمد جواد سلام. سلام دم شما گرم بابت این انرژی باحال و بالا. و فعلا نتیجه های 2-1 بیشتر داریم توی پیغام هایی که به دستم رسیده. آقا سعید سلام، وقت شما هم بخیر. و شما هم حدس بزنید، فکر میکنید که نتیجه بازی امروز، امشب در واقع ساعت 9 شب که مراسم افتتاحیه رو خواهیم داشت، چه خواهد بود؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید. بریم پریچه رو گوش کنیم با صدای استاد معین، تقدیم به آقا حسام عزیز. خب نتیجه 3-1 رو هم فرستادن برای ما. بهرام میگه 2-1 مکزیک، سارا میگه 2-0 مکزیک. خوبه، فعلا همه میگن مکزیک برنده است.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: تمنا رو گوش کنیم با صدای مهدی احمدوند. تقدیم با آقا عبدالله گل. خوش اومدی.

0: های شما.
1: با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین، شنوندگان همیشگی رادیو شما. مسعود میگه نتیجه 2-0 میشه به سود مکزیک. ریحانه میگه فکر کنم مساوی بشه. و سارا هم که 2-0 مکزیک رو گفته. و دیگه ببینم، علی میگه 2-1، ولی نتیجه 2-1 رو معمولا توی پیشبینی ها 2-1 زیاد داریم. و حالا ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. اولین بازیه و معمولا خیلی سخته پیش بینی کردن نتایج، مخصوصا اولین بازی، بازی افتتاحیه. المیرا جان سلام، سلام، وقت شما بخیر. لحظه خداحافظی همیرا رو فرستادن که برام پخش کنید و میخوام از دوستم خداحافظی کنم. خداحافظی، لحظه خداحافظی همیرا رو برای ما پخش کنید. آخه برای ما فرستادن که گربم رو میخوام واگذار کنم به دوستم و الان میخوام ازش خداحافظی کنم. میدونم لحظه سختیه، ولی امیدوارم که جاش امن باشه هر کجا که میره. لحظه خداحافظی، بانو همیرا.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ببرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم میتواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد. یه حس خوب رو گوش کنیم با صدای ناصر زینعلی. حس ما که خیلی خوبه در کنار شما عزیزان. به به، تولد هم داریم. زمان جان، اسم دوستت رو هم برای ما بفرست که تولدش رو تبریک بگیم.

0: رتم قلب های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. آزاده جان سلام. آزاده فرستاده از خدا برای داشتنت بیکران سپاسگزارم. بهترین اتفاق زندگی من هستی. فقط ببینم آزاده اینو برای کی فرستاده، فقط اگر اسم رو برای ما بفرستی. تولد مهراسا است، به امید روزی که دوباره کنار هم جمع بشیم. این پیغام از سمت سمانه رسیده. مهراسا جان تولدت مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها. امیدوارم که هرچه سریتر دوباره کنار هم جمع بشید.

بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، حسابی بهتون خوش بگذره و کنار هم هرچه سریعتر جمع شید. من و تو رو گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره. خوش اومدید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه امروز نزدیک میشیم. ساعت آینده دیگه اوج هیجان رو خواهیم داشته. یک برنده رو انتخاب میکنیم برای بردن یک شب اقامت در یک از هتل‌های لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی. من کنارم دو تا مانیتور هست که انتخاب میکنن یک نفر رو بین تمام عزیزانی که شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن. و ساعت پایانی برنامه هم باز میریم سراغ یه برنده دیگه که میتونه برنده باز یک شب اقامت بشه در یکی از هتل‌ها و همچنین برنده یک وچر هم میتونه بشه از اپلیکیشن آورا. آزاد جان، پیغامت به دستم رسید. تولد سوفیا جون هست، فردا 4 سالش میشه. تولد سوفیاس از طرف آزاد خانوم و بابا طارق تبریک میگم. خیلی خوشبخت هستیم که تو رو داریم. مامان و بابا فرستادن و امیدوارم تا همیشه شنونده رادیو شما هم باشه. سوفیا جون، سوفیا جون تولدت مبارک. عمو،

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، کمک‌های امداد فوری برای آسیب دیدگان سیلاب اخیر رود فرات در سوریه ارسال گردید. این کمک‌های بشر دوستانه با هماهنگی آژانس امداد امارات ارائه شده است و شامل ارسال اقلام ضروری امدادی و تجهیزات اولیه اسکان موقت می‌شود. قابل ذکر است مناطق شمالی و شرقی سوریه در اواخر ماه می با افزایش سطح آب رودخانه و سیلاب مواجه شدند که در پی آن علاوه بر جان باختن چندین نفر، خسارات قابل توجهی به منازل مسکونی وارد شده است. 32 شهروند اماراتی دوره 7 ماهه را با هدف توسعه پروژه‌های راهبردی و تقویت زنجیره تامین نیروی انسانی متخصص برای تحقق اهداف امارات متحده عربی در حوزه هوش مصنوعی آغاز کردند. این برنامه که در نوامبر 2025 و توسط سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری راه اندازی شده است، با هدف تربیت و آماده سازی متخصصان اماراتی برای بهره گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در شکل‌دهی به آینده این کشور طراحی شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در حالی که خشونت‌ها برای دومین شب متوالی در شهر بلفاست ادامه دارد، گروهی از معترضان با برپایی آتش در خیابان‌ها به ناآرامی‌ها دامن زدند و این در حالی است که با حمله به چندین منزل مسکونی 27 نفر بی خانمان شدند. این ناآرامی‌ها پس از حمله با سلاح سرد به استیون اوگیلوی آغاز شد که در پی آن وی یکی از چشمان خود را از دست داده است. تام پارمنتر خبرنگار شبکه اسکای نیوز از محل اصلی درگیری‌ها و تنش‌ها در بلفاست گزارش می‌دهد.
2: Stones, bricks, missiles, fireworks going off, fire is being set. We saw the water cannon deployed and we've seen the police use plastic bullets.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسکاتلند در مقابل تیم بولیوی در نیمه نخست 4 گل به ثمر رساند و در نهایت با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. این تیم با هدایت استیو کلارک آخرین بازی دوستانه خود پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی را پشت سر گذاشت. مایک مولرانی رئیس اتحادیه فوتبال اسکاتلند در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که این تیم می‌تواند از شرایط مثبت فعلی در طول مسابقات بهره برداری کند.
3: So obviously he demands that he goes through. It's his challenge for himself and the nation are behind him. And he's confident in an incredibly tough group this time that we've got a great shot at it and you know we're all behind him.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شما.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت دوم برنامه است، 11 ماه جون سال 2026. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه امروز و برنامه امشبمون. من میبینم که همه شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن. عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند، بگم خدمتتون که شما یو ای ای کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده یک شب اقامت در یکی از هتل های فوق لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی بشید و در راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای که ارائه ای هست از آورا لویالتی پروگرام، میتونید برنده این جایزه بشید. خیلی راحت شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. پیغام هاتون به دست من رسیدن و پویان سلام، سلام وقت شما بخیر. و پرسیدم که حدس بزنید که کدوم تیم امشب چه نتیجه میگیره. بازی مکزیک و آفریقای جنوبی که بازی افتتاحیه هم هست نباید از دستش داد. رقابت های جذاب جام جهانی از همین امشب آغاز خواهد شد و بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد رقابت های فوتبالی که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. امشب بازی در مکزیک هست، مراسم افتتاحیه ساعت 9 شب رو از دست ندید. امیر فرستاده که مکزیک 5-1 میبره. خیلی نتیجه عجیب غریبی رو پیش بینی کردی و حالا باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. من خودم 3-1 رو پیش بینی کردم به سود مکزیک و داشتیم دیگه، 2-1 داشتیم، 3-0 داشتیم، 1-0، حتی مساوی داشتیم توی پیش بینی ها. شما هم پیش بینی کنید ببینیم که میتونید درست حدس بزنید نتیجه امشب رو. فردا برمیگردیم در مورد نتیجه پیش بینی هام صحبت میکنیم، ببینیم که کی درست جواب داده و هر روز همین برنامه رو خواهیم داشته. احمد عزیز وقتت بخیر. یا آهنگ از زنده یاد ناصر عبداللهی خواسته. چش، سعی میکنم که پخش کنیم در ادامه. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید لطفا ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. اگر تولدی هست، سالگردی هست، من سعی میکنم که انجام بدم برای شما. علی آقا هم فرستاده که خسته نباشی، یه هتل به من بدهکاری. من برنده نشدم علی آقا، امیدوارم برنده بشه دیگه. حالا منتظریم، یه چند تا مانیتور داریم اینجا که انتخاب میکنن. عزیزانی که شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن وارد قرعه کشی شدن و حالا همین ساعت میریم سراغ برنده نخست و ساعت آینده هم برنده دوم رو انتخاب میکنیم. این توضیح رو بدم خدمتتون که در برنامه صبح شما با هنان دو تا برنده داریم، در برنامه کافه شما یک برنده و باز در برنامه انرژی شما که 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هست هم دو تا برنده رو انتخاب می‌کنیم. معروف رو گوش کنیم. شادمهر عقیلی تقدیم شما.

با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 18:17 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. فعلا که حسابی داره به ما خوش میگذره و بیشتر هم قراره که خوش بگذره. اول از همه که دو تا برنده داریم امروز و بعد هم که برنامه تموم میشه ساعت 8 شب، 9 شب میریم مراسم افتتاحیه رو میبینیم، رقابت‌های جذاب جام جهانی ورلد کاپ 2026. پویان میگه مکزیک 2-0 پیروزه، ژاله فرستاده مکزیک 1-0 میبره، سارا پیشبینی کرده 2-1 مکزیک برنده بازی هست با آفریقای جنوبی، شروین هم فرستاده که مکزیک 2-1، اکثرا میگن 2-1 مکزیک در واقع برنده است و پیروز هست. علیرضا 2-0 مکزیک رو پیشبینی کرده. آقا روزبه عزیز سلام، سلام، وقتت بخیر. نیلوفر میگه 1-1 میشه نتیجه و فعلا عجیب ترین نتیجه 5-1 بوده، حالا که امیر گفته بود، ولی خب اکثرا مساوی 2-1، 2-0، 3-1، ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. یوسف میگه 2-2 مساوی بازی به پایان میرسه. میدونید دیگه بازی ها گروهی هستن، مساوی هم بشه با همین نتیجه تموم میشه و به ضربات پنالتی و وقت اضافه نخواهد رسید تا بریم برسیم به دیدارهای حذفی. هما میگه 3-0 مکزیک میبره و حسین هم فرستاده که 2-0 آفریقای جنوبی میبره. اینم نتیجه عجیبی بود، فعلا آفریقای جنوبی رو کس نگفته بود که میبره. شما یو ای کد مسابقه ماست لطفا ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. یه تولد هم داشتید اگه اشتباه نکنم، مریم هستم، لطفا آهنگ تولدت مبارک بذارین. تولدمه، به به، مریم جان تولدت مبارک، امیدوارم همیشه حالت خوب باشه، اینجوری خودتو تحویل بگیری، تولد خودتو تبریک بگی. خیلی مهمه که خودتو دوست داشته باشی، این یعنی بقیه رو هم دوست داری. خوش بگذره حسابی به تولدت مبارک با آرزوی بهترین ها.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: خب وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. حتما فراموش نکنید سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق در امارات متحده عربی و جهان که لحظه به لحظه آپدیت میشه و به روز میشه. خیلی راحت وارد اینستاگرام بشید، ARN News فارسی رو سرچ کنید و تمام، به راحتی میتونید هر لحظه به لحظه آپدیت ها و به روز رسانی های لحظه به لحظه ای رو دریافت کنید. از طریق صفحه اینستاگرام ARN News فارسی خبرها هم کاملا موثق هستند، جای هیچ گونه نگرانی هم نیست، به راحتی میتونید به اشتراک بگذارید خبرهایی رو که دریافت میکنید در اینستاگرام. از طریق اپلیکیشن ARN Play هم که میتونید با ما در تماس باشید. نیلوفر فرستاده که وقت بخیر، برای چند تا از گوشی هامون این پیام میاد نمیشه دانلود کرد، مشکلش چیه؟ چه برنامه ای هست؟ من دقیقا مشخص نیست، نگرفتم داستان رو. و برای نسخه اندروید نمیدونم، مربوط میشه به همون اپلیکیشن ARN Play یا اپلیکیشن دیگری هست، اینو حتما برای ما بفرستید. اپلیکیشن آورا رو هم حتما دانلود کنید، آورا لویالتی پروگرام، که میتونید تخفیف های ویژه‌ای رو دریافت کنید و آفرهای ویژه‌ای دارن. و اتفاقا چند لحظه دیگه هم تماس میگیرم با اولین برندمون که میتونه برنده یک شب اقامت در یک از هتل های لوکس در امارات متحده عربی بشه، به اضافه یک واوچر از اپلیکیشن آورا. مانی میگه که مکزیک 3-1 آفریقای جنوبی رو میزنه و لادن هم میگه 2-1 به نفع مکزیک نتیجه امشب هست. و دیگه ببینم، حسین فرستاده آخه جام جهانی قبلی تیم‌های آفریقایی خوب بودن توی گروهی. آره تیم‌های فوق‌العاده خوبی هستن، ولی خب بالاخره توی زمین مکزیک هست و یه مقدار شرایط سخت میشه. معمولا دیدارهای افتتاحی یه مقدار نزدیک هستن چون اولین دیدار هست، ولی خب چون میزبان هست مکزیک، بیشتر نتایج رو به نفع مکزیک دارن حدس میزنن. مکزیک 1-0 آفریقای جنوبی رو شکست میده. لیلا فرستاده، آرزو میگه 2-0 مکزیک برنده میشه. و عادل جان چشم، سعی میکنم از رضا صادقی هم برای شما پخش کنم و همچنان نتایج رو دارن حدس میزنن دیگه. آرزو میگه 2-0 مکزیک برنده میشه. فارا میگه باز من دیر رسیدم، باز مدرسه هم دیر شد. نه خیلی دیر نشده. عادل میگه 1-0 آفریقای جنوبی مکزیک رو میبره. حالا فردا برمیگردیم ببینیم کیا درست گفتن. حسین میگه فردا تشکر میکنی ازم. آقا متشبه حسین چی فرستاده بودی برامون؟ هما هم که میگه که 3-0 مکزیک میبره. 90-95% که خب میگن مکزیک برنده است. آزاده میگه امشب آفریقای جنوبی برنده است. حالا ببینیم چه خواهد شد. بریم یه موزیک گوش کنیم، فعلا برگردیم ببینیم چی میشه دیگه، نتیجه امروز به کجا خواهد رسید. کاری رو گوش کنیم و برگردیم و ببینیم چه نتیجه ای رو خواهند گرفت هر دو تیم. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. شال قرمز، میثاق راد.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: جمهوری چک یکی از ریشه‌دارترین تیم‌های فوتبال اروپا است و سابقه قهرمانی اروپا در دوران چکسلواکی را دارد. این کشور همیشه بازیکنان تکنیکی و شوت‌زن‌های بزرگ تولید کرده است. رکورد جالب فوتبال چک اختراع پنالتی معروف پاننکا در فینال یورو 1976 بود. این تیم به همراه مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در گروه A قرار گرفتند.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 همسفر رو میشنویم با صدای آصف آریا.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: الو
1: الو سلام.
0: سلام مشتاق.
1: حال شما خوبید؟ شما خواب بودی؟
0: نه بیدارم.
1: بیدار خودتو معرفی بله. میکنی؟
0: من حسن هستم.
1: به به آقا حسن گل، گفتم شاید چرت بعد از ظهر رو داری میزنی.
0: نه
1: آره، کجا؟ سر کار، خونه، بیرون؟
0: تازه رسیدیم.
1: به به عالی، خسته نباشید. آقا حسن گل چند سال اینجا هستید؟
0: من از 2004.
1: از 2004 تا حالا برنده جایزه شدین؟
0: برنده جایزه بله.
1: از کجا؟ از رادیو شما یا جای دیگه؟
0: از رادیو شما با هم دیگه
1: برنده شدی؟
0: بودیم. این دوبای بودیم.
1: این دوبای بودیم. خب خوبه. جایزه که امروز برنده میشین فرق داره با این دوبای، یه مدل دیگه است.
0: بله.
1: آره، کجا شرکت کردید؟ برای چه مسابقه ای؟
0: واسه مسابقه شما UAE بود دیگه.
1: بله، قرار برای اینه که شما برنده یک شب اقامت بشید که شدید.
0: بله.
1: و حالا باید ببینیم که کدوم هتل هست. ترجیح میدی دبی باشه، امارات های دیگه باشه؟ کجا راحت تری؟
0: تا بالاخره یه شب هتل خوبه، راحت.
1: فال و تماشا نه؟
0: هم فال هم تماشا.
1: چند نفر هستید خانوادگی؟ 4 نفر رو میتونین جور کنید؟
0: بله، خانواده هستیم اینجا.
1: آره خب، بسیار عالی. دو تا بزرگسال، دو تا کودک زیر 12 سال. حالا فعلا بریم ببینیم که برنده کدوم. آخرین باری که هتل بودین کی بود؟
0: آخرین باری که هتل بودیم خیلی وقت هتل نرفتیم.
1: خیلی وقت گذشته. آره خب خوبه پس.
0: آره خیلی
1: زمان خوبی. حالا امیدوارم قبل از تعطیلات حالا
0: دبی نرفتیم ترجیحاً.
1: معمولا آره دیگه، هتل‌ها رو میریم خارج از یعنی اماراتای دیگه، حالا بیشتر خوش می‌گذره یا حالا اگر سفری میریم. حالا در هر صورت دبی، هتلایی که توی خود دبی هم هستن یه حال و هوایی داره که احساس می‌کنی رفتی مسافرت واقعا. بریم ببینیم برنده کدوم، اقامت کدوم هتل رو میشید. یه 3-2-1 بگو حسن جان، بریم سراغ قرعه کشی.
0: 3-2-1
1: خب بریم بچرخونیم این چرخ گردون رو و شما برنده یک شب اقامت در یک هتل در دبی که شدید. چه هتل خوبی هم هست، من آخرین بار رفتم خیلی هم خوش گذشت. آنانتارای پالم برنده شدی و خیلی قرار خوش بگذره بهت. اگر که اهل آب‌بازی و استخر و اینا هستی که بغل تمام اتاقاش یه جورایی یه حالت لیک و استخر هست که قرار حسابی بله خوش بگذره. بله. لاگون داره در واقع و
0: فضای مالدیف.
1: آره قشنگ قشنگ قرار خوش بگذره. بودی آنانتارا تا حالا؟
0: بله رفتم اونجا. خب.
1: عالی.
0: اقامت کامل نداشتم.
1: خب الان یه اقامت کامل رو هم ما تقدیم شما میکنیم و برید و یه سفر لاکشری داشته باشی دیگه، یه اقامت باحال. تبریک میگم بهت. حسن جان یه جایزه دیگه هم بدم بهت یا بسه؟
0: جایزه دیگه استقبال
1: میکنیم. آره اوکی، نه الله اصرار میکنی باشه. خب بریم سایه 3-2-1 دیگه بگو ببینم یه جایزه دیگه هم بدیم دیگه.
0: 3-2-1
1: خب حالا که میریم پان یه وچر هم به جایزه بدیم. یه وچر برنده شدی، 500 درهم وچر. اپلیکیشن آورا رو داری؟ اگر نداری دانلودش کن حتما، چون خیلی تخفیف داره و آفر داره و جایزه میده و این داستان ها. و اتفاقا این برند های مختلف هم زیر نظر آورا هستن که بتونی آفرهای ویژه ازشون بگیرید. یکی از این برند ها پرایمارک هست که بعضی پریمارک صداش میکنن، حالا ما صداش میکنیم پرایمارک. که میتونید آره میشناسیم برندو؟
0: بعضی دیگه همین الان جدیدن.
1: آره دیگه. آره اگه میخواد برید لباسی بخرید و خیلی آره حرف و حدیث هست روی تلفظش. من توی یوتیوب هم سرچ میکردم، میرفتن مردم میپرسن پرایمارک هست یا پریمارک، حالا ما صداش میکنیم پرایمارک. و هم دبی مال هست، هم مال آف امریتس هست، هم سیتی سنتر مردف هست که میتونی بری و حالا یک شب پالم اقامت داشته باشی و یه روز هم برید خرید.
0: خیلی هم خوب، عالی،
1: خوش بگذره حسابی بهت حسن جان.
0: قربون شما، خوشحال شدم.
1: خواهش میکنم. آره امیدوارم که حالا یه ایونت و یه برنامه باشه روی ماه شما رو هم ببینیم از نزدیک.
0: قربون شما برم.
1: خدا نگهدارت باشه. خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4
1: اگه عشق همینه کوروش اندیش

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: ۹۳.۴ و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات، دانشگاه علوم و فناوری خلیفه مراسم فارغ التحصیلی سال 2026 خود را در مرکز ادنک ابوظبی برگزار خواهد کرد. طی این مراسم از دستاوردهای 1066 دانشجو در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تقدیر می شود. این مراسم در روزهای چهارشنبه 17 ژوئن و پنجشنبه 18 ژوئن 2026 برگزار خواهد شد. این رویداد با شعار ما قوی تر برمیخیزیم و در راستای سال خانواده امارات 2026 برگزار می شود و نقطه پایانی بر مسیر تحصیلی دانشجویان در رشته ها و حوزه های مختلف علمی خواهد بود. امارات متحده عربی با تایید یک درمان خوراکی جدید برای بیماران مبتلا به سرطان سینه که نسبت به هورمون درمانی مقاوم شده‌اند، امید تازه‌ای را برای این بیماران ایجاد کرده است. سازمان داروی امارات متحده عربی اعلام کرد که داروی اتکاما برای بیماران مبتلا به سرطان سینه پیشرفته مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این دارو با مهار و تخریب گیرنده‌های استروژن در سلول‌های سرطانی عمل کرده و به کند شدن رشد و گسترش تومور کمک می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا در پی اختلافی بر سر بودجه نظامی از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی در نامه انتقادی نخست وزیر استارمر را به عدم تعهد به تخصیص منابع مالی لازم در شرایط افزایش تهدیدها متهم کرده است. این استعفای غیرمنتظره فشارها بر استارمر را در شرایطی افزایش داده است که او با احتمال چالش رهبری در حزب خود نیز مواجه است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مرحله نهایی جام جهانی به زودی آغاز می شود و دیدار افتتاحیه این رقابت ها امشب برگزار خواهد شد. در نخستین مسابقه تیم ملی مکزیک به عنوان یکی از میزبانان مشترک از ساعت 20 به وقت محلی به مصاف آفریقای جنوبی می رود. در همین حال خانواده ها و نزدیکان اعضای تیم ملی اسکاتلند امروز راهی ایالات متحده می شوند و گروهی از هواداران اسکاتلند نیز از فرودگاه ادینبرو عازم محل برگزاری رقابت ها شدند. با این حال پرسش اصلی این است که آنان تا چه اندازه به شانس موفقیت تیم خود در این تورنمنت امیدوار هستند.
2: I think on our day can beat anyone.
3: Need to go for it. That's our only chance.
4: Make it through the group stages. Come on, let's do it.
5: Win the first, win the second, draw the third.
6: The fact that we get to go there and witness it is just amazing.
7: A bit nervous, but should be grand. Should be a good day away trip for sure.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
8: انرژی شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند شیک شک، بوتس، اچنم و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سرتاسر امارات بهره مند شوید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
2: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت پایانی برنامه امشب هست، ساعت 19:14 است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. و پیغام های شما رو هم من دریافت میکنم. حمید فرستاده که آهنگ باران به باره سینا سرلک رو برای من بذارید، چشم سعی میکنم که پخش کنم. نتیجه بازی امشب رو هم پیش بینی کرده که مکزیک 2 تا میزنه، ولی خب نفرستاده که آیا آفریقای جنوبی هم گلی رو به ثمر میرسونه یا نه. و لادن هم فرستاده که لطفاً این اپ رو دوباره معرفی کنید و بگید برای چی استفاده کنیم. اپلیکیشن آورا رو گفتم خدمتتون، AURA، دانلودش کنید. حالا اگر اندروید هست سیستمتون یا iOS هیچ فرقی نداره، میتونید دانلود کنید. آفرهای ویژه‌ای دارن روی برندهایی که در این اپلیکیشن هستند و ما از این برندها هم اتفاقا جایزه داریم برای شما و وچر 500 درهمی کنار گذاشتیم. و هر خریدی که انجام میدید یا حالا هر رستورانی که میرید که زیر مجموعه این اپلیکیشن هست، شما آفرهای ویژه‌ای دریافت میکنید، پوینت دریافت میکنید که جوایز زیادی رو میتونید برنده بشید از طریق همین اپلیکیشن و از پوینت ها میتونید استفاده کنید برای تخفیف های ویژه. علی هوروشمند رو خواسته، آسمون آبی، چشم. پیغام ها زیادن، درخواست های موزیک بیشتر، من سعی میکنم دونه به دونه پخش کنم برای شما. فارا فرستاده، اگر میتوانستم زمان را به عقب برگردانم هیچ چیز را درست نمیکردم، فقط آدم ها را زودتر ترک میکردم. همان اولین باری که نشان دادند واقعا چه کسانی هستند. عالی، مرسی، کاملا موافقم. و دوست عزیز دیگه ای با چهار شماره آخر 7930 فرستاده که من دیروز جایزه هتل برنده شدم در برنامه صبح شما با حنان، ولی نمیدونم چه هتلیه، اسمت رو هم نفرستاده، ولی پرچمی که دارم میبینم قرمز هست، یعنی شما برنده شدی و با شما تماس میگیرن، مشخص میشه که برنده کدوم هتل شدی، فقط پیغام ها رو ببین. حبیب میگه جواب ما رو ندادی. حبیب باید پیغامتو ببینم و پیدا کنم ببینم چی فرستادی، یه بار دیگه بفرست برای ما. سعید میگه که بازی امشب 0-0 میشه و دیگه نتایجی که پیش بینی شده بیشتر 2-1 بوده، نتایجی که فرستادن 1-0 هم زیاد فرستادن. و دیگه ببینم، مانی فرستاده که مکزیک 3-1 آفریقای جنوبی رو میبره و لادن هم که 2-1 فرستاده به نفع مکزیک. آره بیشتر گفتن مکزیک برنده میشه و مخصوصا بیشتر هم گفتن 2-1 نتیجه به سود مکزیک خواهد بود. حالا باید ببینیم که امشب 9 شب که مراسم افتتاحی است و بعد از اون هم که بازی مکزیک و آفریقای جنوبی رو میبینیم و بازی های ورلد کاپ 2026 از همین امشب آغاز خواهد شد. ما هم بیشتر در مورد این رقابت ها صحبت خواهیم کرد در طول برنامه هامون. نیلوفر میگه میشه لطفاً من برنده بشم؟ اگه دست من بود که همه رو برنده میکردم اینجا، ولی چه کنیم، یه چند تا مانیتور داریم اینجا که چک میکنن، در واقع قرعه کشی رو انجام میدن. امیدوارم که شانس در خونه شما رو بزنه. آقا عباس گل هم میگه که آفریقای جنوبی 3-2 مکزیک رو میزنه. این دیگه اولین بار بود این نتیجه رو من میدیدم. یه نتیجه 5-1 داشتیم به نفع مکزیک که خیلی عجیب غریب بوده، حالا 3-2 هم بهش اضافه شد به سود آفریقای جنوبی. شبنم میگه که غروب بخیر، امیدوارم هر رنگی که آسمان به خود میگیرد آرامش و شادی را به قلبتان بیاورد. امیدوارم که همیشه زندگیتون مملو از آرامش باشه و شاد باشید. حالا ما تا ساعت 8 شب که در کنار شما هستیم، یه برنده رو الان میریم انتخاب میکنیم. من چند لحظه دیگه تماس میگیرم، حتما حواستون باشه تماس گرفتم گوشی رو جواب بدید، موبایلتون سایلنت نباشه، و اگر هم حالا جایی بودید نتونستید جواب بدید، شرکت کرده بودید جایی بودید و نتونستید پاسخ بدید، ایرادی نداره، شما برنده شدید و من فقط اعلام میکنم توی برنامه. ولی اگه پاسخ بدید که خیلی بهتره، صداتون رو میشنویم و کیف میکنیم و لذت میبریم، باعث افتخار ماست. فردا هم ما دو تا برنده خواهیم داشت در برنامه بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا در برنامه صبح شما با هنان هم دو تا برنده اعلام میکنن و در برنامه کافه شما هم یک برنده دیگر خواهیم داشت. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد، گفتم بمان. زنده یاد حمید هیراد.

0: الو سلام.
1: سلام،
0: حال شما؟ خوبید شما؟
1: خوبی هم هستم.
0: متشکرم، ممنون. خودتون رو معرفی میکنید اول از همه؟
1: من حسن هستم.
0: آقا حسن گل، ما یه جایزه دیگه هم دادیم، آقا حسن برنده شدن. یه دقیقا برنده قبلیمون هم اسمشون حسن بود.
1: آره آره گوش میدادم.
0: آره گوش کردی. خب گفتی من هم حسنم، چرا تماس نگرفتن؟ نه
1: آره
0: دیگه قربونم. چند سال اینجا هستی؟ از چه سالی هستی این در امارات؟
1: ما تقریبا 6 سال اینجا.
0: تقریبا 6 سال اینجا. به به، عالی. هتلای امارات رو رفتین؟
1: هتل دبی رفتیم. بله
0: هتلای دبی، عالی. خب شما حالا برنده شدین تا حالا از رادیو؟

0: چه خبره؟ به به، عجب هتلی برن. من رفتم این هتلو و جو باحالی داره. یه قسمت هم داره، یه سافاری در واقع حیات وحش هم داره که اونو هم میتونید برید و بله. اسمش هم هست آنانتارا سیربانیاس آیلند و خبر خوبم اینه که ویلاس، یعنی با استخر رو خوش میگذره. خلاصه بهتون
1: بحبه. آره. عالی عالی.
0: آقا حسنمون هم آنانتارا برنده شد ولی توی پالم، یعنی کلن همه چیمون شبیه به هم بوده تا الان.
1: آره.
0: ولی خب مال شما آنانتارا سیربانیاس آیلند هست و خوش بگذره حسابی بهتون.
1: مرسی، زنده باشین.
0: آورا رو شما دانلود کردید یا مثل آقا حسن آورا رو ندارید؟
1: نه داری موز بشیم.
0: عالی عالی، حتما استفاده کنین ازش. یه جایزه هم آورا برای شما کنار گذاشته که یه 3-2-1 بگید بریم ببینیم چه واچری برنده میشید.
1: 3-2-1
0: بله، بریم ببینیم جایزه مخصوص کی هست. 500 درهم واچر برنده شدید از ویکتوریا سیکرت، تبریک میگم، میتونی کادو بدید و حسابی هم بهتون خوش بگذره.
1: مرسی، سلامت باشین، ممنون
0: از
1: برنامه
0: خوبتون. خواهش میکنم، تماس میگیرن با شما و دیگه میتونید برید و از واوچر استفاده کنید و یه اقامت فوق‌العاده رو هم برای خودتون و خانواده‌تون آرزو میکنم.
1: مرسی مشتاق جان، زنده باشید.
0: خواهش میکنم، خوش بگذره.
1: ممنون،
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار.
1: خدا
2: عشق چشم بس دلو بهت دادم،

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد.

رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

0: ریتم قلب های شما.
1: رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم و شمارش معکوس هم که به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر رقابت جذاب مکزیک و آفریقای جنوبی هم آغاز خواهد شد. مراسم افتتاحیه رو فراموش نکنید، 9 شب حتما ببینید و لذت ببرید. پیشبینی ها همچنان ادامه داره، خیلی پیشبینی زیاد داشت، پیشبینی های زیادی رو داشتیم. آرام فرستاده با حداقل 3 تا گل توی کل بازی مکزیک برنده خواهد شد. دقیق نفرستاده که چه نتیجه‌ای، ولی خب 3 گل رد و بدل میشه و بعد ببینیم که چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. این بازی رو ببینید. البته بازی کره جنوبی رو هم میتونید ببینید، کره جنوبی و چک ساعت 6 صبح هست، 6 بامداد هست. میتونید پیشبینی خودتون از اون بازی هم برای ما بفرستید و فردا میایم حالا در مورد بازی ها و نتایج و بازی ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. انگلستان هم موفق شد 3-0 کاستاریکا رو شکست بده در دیدار دوستانه‌ای که داشت. دیگه دیدارهای دوستانه و تدارکاتی به پایان رسید. رقابت‌های جام جهانی از همین امروز آغاز میشه. تمام تیم‌ها بازی‌هاشون رو انجام دادن که دیگه به آمادگی کامل برسن. محک زدن تیمشون رو که رقابت‌های جام جهانی رو آغاز کنن. بازی کره جنوبی و چک ساعت 6 صبح هست و فردا هم رأس ساعت 11 شب کانادا با بوسنی بازی میکنه و فردا حالا بیشتر در مورد رقابت ها هم صحبت خواهیم کرد و بعد از اون هم که آمریکا با پاراگوئه بازی میکنه. دو تا مراسم افتتاحیه دیگه هم خواهیم داشت در کانادا ساعت 11 شب فردا شب و بعد از اون 5 صبح پاراگوئه و آمریکا. پیغام هاتون همچنان به دست ما میرسن. میبینم که شما یو ای رو دارید به عنوان کد مسابقه ارسال میکنید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، هم جایزه از فکر میکنم انیمیشن زیبای تو استوری 5 خواهد داشت که 18 ماه جون اکران خواهد شد و کلی خاطره داریم با تو استوری. من بی صبرانه منتظرم که اکران بشه و برم این فیلم رو روی پرده سینماهای دبی ببینم. و همچنین دو تا برنده هم هنان انتخاب میکنه فردا در آخرین برنامه این هفته برای یک شب اقامت در هتل های لاکشری و لوکس امارات متحده عربی. یک برنده هم در برنامه کافه شما با شبنم و کیان خواهید داشت و دو تا برنده دیگر رو هم فردا ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب باهاشون آشنا خواهیم شد. یه تولد هم داریم. پریسا فرستاده که میخواستم تولد یک سالگی پسرم آرشا رو تبریک بگم، امیدوارم به زودی بتونم ببینمش و بغلش کنم. آرشای عزیزم، مامان دلتنگت، دوستت دارم. آرشا کجاست که مامان دلش تنگ شده؟ امیدوارم که هرچه زودتر برگرده در کنار هم باشید. یه تولدت مبارک برای آرشا جون پخش کنیم. آرشا تولدت مبارک، مامان دلتنگته.

تولدت مبارک آرشا. خوبه یه شنونده دیگه هم اضافه شد به شنونده های رادیو شما. امیدوارم هر چه زودتر در کنار هم باشی. تولد آرشا جان مبارک باشه و فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. حسن ختام برنامه ما تاک با صدای سیاوش قمیشی تقدیم به محبوب جان. خوش بگذره، شبتون پر از ستاره باشه، شب بر همگی خوش. بریم که الان افتتاحیه شروع میشه. خوش بگذره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات انتخاب نارندا مودی به عنوان طولانی ترین دوره نخست وزیری تاریخ هند را تبریک گفتند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز آرزوی موفقیت برای نخست وزیر هند ابراز امیدواری کردند که وی همچنان در پیشبرد روند توسعه و پیشرفت مستمر هند موفق باشد. رئیس دولت امارات همچنین بر تمایل ابوظبی برای تقویت بیشتر شراکت راهبردی جامع میان دو کشور در راستای منافع ملت‌ها تاکید نمودند. قابل ذکر است مودی که از سال 2014 به سمت نخست وزیری هند انتخاب شده است، با ثبت 4399 روز متوالی در این سمت به این رکورد دست یافته است. امارات متحده عربی ادامه حملات ایران علیه بحرین، کویت و اردن را برای دومین روز متوالی به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات تاکید کرد است که این حملات نقض آشکار حاکمیت سه کشور یاد شده محسوب می شود و امنیت و ثبات آنها را با تهدیدی جدی مواجه می کند. این وزارتخانه همچنین با ابراز همبستگی کامل امارات با این کشورها از تمامی اقدامات آنان برای حفاظت از مردم و حفظ امنیت ملی حمایت کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد هر 20 خدمه هندی نفتکش جلویر پس از حمله احتمالی آمریکا در سواحل عمان در سلامت هستند. این حادثه در ادامه چند حمله مشابه به نفتکش‌های دارای خدمه هندی در منطقه رخ داده است که از آن جمله میتوان به حمله آمریکا به نفتکش ستوبلو در روز گذشته اشاره کرد که طی آن سه دریانورد هندی جان خود را از دست دادند. نفتکش جلویر با پرچم گینه بیساو و پس از آتش‌سوزی در نزدیکی بندر شناس عمران پیام اضطراری ارسال کرده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل گفته است برای آغاز مرحله بعدی در جام جهانی لحظه شماری می‌کند. تیم ملی انگلیس که از مدعیان اصلی قهرمانی در رقابت‌های تابستانی محسوب می‌شود، در آخرین دیدار تدارکاتی خود در شهر اورلاندو موفق شد با نتیجه 3-0 کاستاریکا را شکست دهد. سر جف هرست از قهرمانان جام جهانی 1966 امیدوار است این تیم بتواند در ادامه مسابقات به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.
2: Whole country will if we do not finish at least the semi-finals and beyond. Beyond that, of course, you're playing the best countries in the world. So anything less than that, with the quality of players we've got, will be bitterly disappointing to this country. Nobody knows that more than me.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.
2: ریتم

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید بن نهیان رئیس دولت امارات، دانشگاه علوم و فناوری خلیفه مراسم فارغ التحصیلی سال 2026 خود را در مرکز ادنک ابوظبی برگزار خواهد کرد. طی این مراسم از دستاوردهای 1066 دانشجو در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تقدیر می شود. این مراسم در روزهای چهارشنبه 17 ژوئن و پنجشنبه 18 ژوئن 2026 برگزار خواهد شد. این رویداد با شعار ما قوی تر برمیخیزیم و در راستای سال خانواده امارات 2026 برگزار می شود و نقطه پایانی بر مسیر تحصیلی دانشجویان در رشته ها و حوزه های مختلف علمی خواهد بود. امارات متحده عربی با تایید یک درمان خوراکی جدید برای بیماران مبتلا به سرطان سینه که نسبت به هورمون درمانی مقاوم شده‌اند، امید تازه‌ای را برای این بیماران ایجاد کرده است. سازمان داروی امارات متحده عربی اعلام کرد که داروی اتکاما برای بیماران مبتلا به سرطان سینه پیشرفته مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این دارو با مهار و تخریب گیرنده‌های استروژن در سلول‌های سرطانی عمل کرده و به کند شدن رشد و گسترش تومور کمک می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین الملل، جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا در پی اختلافی بر سر بودجه نظامی از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی در نامه انتقادی نخست وزیر استارمر را به عدم تعهد به تخصیص منابع مالی لازم در شرایط افزایش تهدیدها متهم کرده است. این استعفای غیرمنتظره فشارها بر استارمر را در شرایطی افزایش داده است که او با احتمال چالش رهبری در حزب خود نیز مواجه است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیکوب تارپ ورزشکار 20 ساله با ثبت زمان 12.75 ثانیه در رقابت‌های مقدماتی 110 متر پرش بامانه در شهر یوجین رکورد جدیدی را در سطح جهانی به ثبت رساند. وی با این عملکرد توانست رکورد پیشین را که در اختیار آریس مرت بود با زمان 12.80 ثانیه شکست داد. تارپ همچنین به نخستین ورزشکاری تبدیل شد که پس از دوایت استونز موفق به ثبت رکورد جهانی در پرش ارتفاع می شود و قابل ذکر است که استونز حدود 50 سال پیش در پرش ارتفاع چنین رکوردی را به ثبت رسانده بود. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ابرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره‌هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله‌های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت‌های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم می‌تواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما تنها را

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات انتخاب نارندا مودی به عنوان طولانی ترین دوره نخست وزیری تاریخ هند را تبریک گفتند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز آرزوی موفقیت برای نخست وزیر هند ابراز امیدواری کردند که وی همچنان در پیشبرد روند توسعه و پیشرفت مستمر هند موفق باشد. رئیس دولت امارات همچنین بر تمایل ابوظبی برای تقویت بیشتر شراکت راهبردی جامع میان دو کشور در راستای منافع ملت‌ها تاکید نمودند. قابل ذکر است مودی که از سال 2014 به سمت نخست وزیری هند انتخاب شده است، با ثبت 4399 روز متوالی در این سمت به این رکورد دست یافته است. امارات متحده عربی ادامه حملات ایران علیه بحرین، کویت و اردن را برای دومین روز متوالی به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات تاکید کرد است که این حملات نقض آشکار حاکمیت سه کشور یاد شده محسوب می شود و امنیت و ثبات آنها را با تهدیدی جدی مواجه می کند. این وزارتخانه همچنین با ابراز همبستگی کامل امارات با این کشورها از تمامی اقدامات آنان برای حفاظت از مردم و حفظ امنیت ملی حمایت کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد هر 20 خدمه هندی نفتکش جلویر پس از حمله احتمالی آمریکا در سواحل عمان در سلامت هستند. این حادثه در ادامه چند حمله مشابه به نفتکش‌های دارای خدمه هندی در منطقه رخ داده است که از آن جمله میتوان به حمله آمریکا به نفتکش ستوبلو در روز گذشته اشاره کرد که طی آن سه دریانورد هندی جان خود را از دست دادند. نفتکش جلویر با پرچم گینه بیساو و پس از آتش‌سوزی در نزدیکی بندر شناس عمران پیام اضطراری ارسال کرده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل گفته است برای آغاز مرحله بعدی در جام جهانی لحظه شماری می‌کند. تیم ملی انگلیس که از مدعیان اصلی قهرمانی در رقابت‌های تابستانی محسوب می‌شود، در آخرین دیدار تدارکاتی خود در شهر اورلاندو موفق شد با نتیجه 3-0 کاستاریکا را شکست دهد. سر جف هرست از قهرمانان جام جهانی 1966 امیدوار است این تیم بتواند در ادامه مسابقات به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.
2: Country will if we do not finish at least the semi-finals and beyond. And beyond that, of course, you're playing the best countries in the world. So anything less than that, with the quality of players we've got, will be bitterly disappointing to this country. And nobody knows that more than me.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: جمهوری چک یکی از ریشه‌دارترین تیم‌های فوتبال اروپا است و سابقه قهرمانی اروپا در دوران چکسلواکی را دارد. این کشور همیشه بازیکنان تکنیکی و شوت‌زن‌های بزرگ تولید کرده است. رکورد جالب فوتبال چک اختراع پنالتی معروف پاننکا در فینال یورو 1976 بود. این تیم به همراه مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در گروه A قرار گرفتند.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

0: 베리 먹어.
1: 어, 베리 이게. 라디오 쇼마, 리츠네, 아, 라디오 쇼마.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

امانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.